0: mums vietā atrastos.
1: Radio SVHLV jaunums.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

skrien. Visapkārt zeme zied, kā zilis zieds, un tik neparasti viegli iet pat medūzē.

zemesini

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: Rádia SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Labrīt! Ir viss tā kā vajag, ja? Viss ir atkal saregulēts, viss ir tā kā vajag noregulēts, viss ir forši. Labrīt, ceturtdienā un 14. maijā. Jā, nu skaista diena, kolosāls laiks ārā.
3: Krišjānis, nu, tad ko tam mēs te sēžam, Jokaidī? Ārā foršs laiks, puikas, ejam spēlēt bumbu. Ko mēs te, Jokaidī? Tā kā tādi veci kraķi sēžam, gaidam, kad sāksies televīzijas programmu, palīgs skolai, kaut kāds tur vēl atkārtojums no vakardienas vai lībešturms. Nē, vajag uztaisīt tādu lībešturmu ārā ar garmatainajām izskraidīties. Izlēkāties klasītes vai kaut kāds jau šitās gumīņas.
2: Klasī, gumī,
3: jā.
2: Es tā
3: čiku varē. Spēlēt, pat tas būtu tīri tā neko, vai ne? Šitajā varētu.
2: Te baigi
3: čempionātu
2: labā
3: tajā. Te tās bumbas, tās franču varētu mētāt, kā viņš tur sauc. Petanks vai kā viņš.
2: Petanku, vajag bišķiņ, lai saug zālītā.
3: Nu jā, viņš ir par dubļāju. Tagad vakar pēc Lietavām, vai ne, toksiskajām, vai ne, tad jau.
2: Bija toksiskās
3: vakar. Nu, tur runāja, kad vajag atkal mums lai virsū kaut ko.
2: Kaut kādu skrāvus,
3: jā. Jā, speciāli, zini.
2: Nē, nu tas skaidrs, ka
3: viss. Viņi, es gan nezinu, kur tie ir konkrēti uzvārdliņi lūdzu. Viņi to dara speciāli.
2: Protams.
3: Jā. Bet nu tagad viss ir normāli uzliets virsū, tur arī kaut kas nomiglots, kaut kas ir varbūt arī cīņa ar trakumsērgu ir bijusi, vai ne, tur kaut kā tā laikam arī pireiz. Nu tagad, ja mēs vairāk neesam tik traki, jā, bet nu, ja kādam darbs ir iekšā, vienkārši paveriet, mums taču ir gardīnes.
2: Ei, tu
3: vecīt,
2: nu.
3: Tiešām ei, tu nosts. Tāds ei, tu nosts, ka, ko šitās.
2: Var kaut kā pagriezt kameras, lai visu to redz, to skaistumu tagad.
3: Nu. Tas ir mikrofon. Nu jā, milzīgs. Viena no 50 krāsām pelēkā ir.
2: Un te. Tur tagad varēs aizvilkt ciet, lai acīs nespiež tev.
3: Tas gan.
2: Nu, redz, pa skaisto. Nu,
3: jā, nē, šī diena ir optimisma pilna, vai ne?
2: Jā, tieši
3: kā bikses.
2: Bet vēl jau nāks pusdienas, vakars, un tad jau skatarīt.
3: Sagumsim. Jā, bet tas vēl, līdz tam vēl 3-4 stundas. Tā kā.
2: Tieši tā. Jā, tā kā fīrējamies,
3: jā? Jā, BB Brokastis šīs ir.
2: Labrīt!

0: Ai, eu adoro o álcool, eu adoro ele.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Ko viņa darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžu nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
7: Opel Grandland liels. Labs un liels.
8: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
9: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
10: Mums patīk svētkus svinēt!
9: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
11: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
12: Biļetes biļešu paradīzē!
13: Saprotami un nepārprotami.
14: Labākās dziesmas
13: latviešu valodā. Radio SVH.

0: kas to būtu domājis, nu, zem devīzes tāda, kas to būtu domājis, negaidīt, kā tā var, nu, taču viss bija normāli, viss bija sarunāts, viss tur un tā, bet ai, tu tā, jā, jā, tur tā var, varbūt, jā, tas varētu tā būt.
1: Jā, rādījies, vai kā dzimšanas diena tuvojās straujiem soļiem jau rīt.
0: Nu, kur tas, viņi jau sēž, nelaiž iekšā, sēž pie lieveņa, pīpē. Nu, nervozi.
1: Jā.
0: Nervozi pīpē un tā.
1: Bet nu katru dienu jau kādam ir dzimšanas diena šodien suminā, vai
0: es ne? Es jau teicu, nu 30 gadu, 33 gadu vecumā pīpēt, nu var jau. Nu.
1: Tas gan, jā. Es netīšām sajauc, piedod. Klau, šodien ir baigi smalkiem, kā ap kīno.
0: Smalkiem vijumiem.
1: Ap kīno grozās, redzi, dzimšanas dienas svinības, vai ne?
0: Mm.
1: Robertam Zemēkim šodien dzimšanas diena ir.
0: Jā.
1: Slavenajam.
0: Back to the future.
1: Jā.
0: Forrest Gump.
1: Un tad ir arī Džordžam Lukasam.
0: Zvaigžņikari, Mandalorian kaut kādi būs jaunie, Zvaigžņikari jau lielā fišus centrā, tur pie stacijas, jau autovots, jau pa visu.
1: Nē, nu ir arī vienā vietā, ir arī, nu, tu redzēji, kur Leniņš ir uz mājas sienas.
0: Bobans.
1: Bobans Leniņš.
0: Viņš ir vairāk kā sienas.
1: Jā, bet tu tā kā pa visu sienu, tā kā tu tā.
0: Nu, ir jau ar ko rādīt to plešu.
1: Jā, jā, jā. Un tad arī vēl...
0: Nu, brīvies, tur kaut kas jādara. Parūkas jāmeist, kaut kādas jāmeistaro.
1: Nē, nu, tur
0: jau būs skaļi. Es vakar redzēju vienu filmu, skaties, tad filmu pilnīgi mierīgi, tāds baigies relaksiņš, tāds par vecu tanti un jaunu džeku. Maz pilsētā Amerikā. Un tur tāds zomīts, viņas nodījušas, notamborējuši tādu cepurītā pušķīt, kam tēkannai. Viņas ir tēkannai aptamborē. Tāds smuki tādu, un pušķītas galā vēl augšā tāds. Es domāju, vai tad omīts nevar tam mūsdien, tam iļīčam, tam progresīvajam, kad uztamborēt, kad cepurīti tādu. Viņš ir tādā smukā cepurītājā bumbulīte.
1: Atsūtiet mums tās bildes, mēs viņus labāk apskatītos.
0: Jā.
1: Jo taču tagad intelekts uztais, ko vajag.
0: Nu kā tādu uztaisiet, jā, kaut kādu cepurīti, nu tomēr glītāk, vai ne?
1: Bet viņš ir sariktējies būt par tādu lielu priekšnieku. Par
0: lielu priekšnieku.
1: Jā, jā. Viņš jau
0: ir precedenti.
1: Ir precedents, ir buldozers pretī stāv arī.
0: Nē, nē, nu pieturās, ir tādi, tādi mazvīriņi, viņi jau ir kādi tāds valda galdu gadiem.
1: Incent, ko liks citi? Nu, tur jau arī ir, jau mums
0: Vai
1: jau
0: ir. Vajadzētu radu atkal sievišķi tādu ritīgi, tā kā siekas, lienas, tā kā zin, tā vat. Nu,
1: piens un asinis,
0: veči, jā. Veči, kā aizstāj, tā kā pofi, ko viņa sola, ko viņa runā, kā viņa uzvedā. Bet nu tā kā ir, pa visu sienu, saprotē, ar tādu vienu, nu, ne, vienkārši štāv tāds, viņi jau varēja arī pīpēt uz bildes, stāv ar lielu iemuti garu tādu, lakot nagu uz nagu virsū, tāds puķītis uzīmēt.
1: Prosekka glāzītis.
0: Prosekka višķi.
1: Ne, un tur var pieraut klāt arī reklām, zin kā.
0: Nu, mierīgi, zin
1: kā, lai ir, kad jau.
0: Pacelsim, bet ko pacelsim?
1: Pacelsim par valsi,
0: Ne, pacelsim viņu, vienkārši
1: pacelsim.
0: Latvija, nē, to vienkārši pacelsim. Un skaidrs, ka visiem uzreiz paceļās. Un jā, šito te, to vajag.
1: Klausies, mums ir, mums taču arī, mēs arī taču

0: Ei,
1: mums vajadzētu savu naburgu pušelnieku biedrību. Varbūt mums vajag bīdīt šito.
0: Vien kaut kādu rītīgo vecenu tavotās.
1: Konkubīni tādu.
0: Jā.
1: Ir jau. Nu?
0: Ir, jā.
1: Pagaidi. Nē, nē, tas... Tas, nu jā, tas to mēs zinām, jā. Tas ir vienrocis. Nav slikti, protams.
0: Nē, nu,
1: mēs gribējām citu kaut ko, bet
0: ir labi. Nē. Nu, šitas ir, jā, okay. Bet, jā, paldies, kas viņi atsūtīja to bildīt mums.
1: Atsūtītais
0: Ivars, jā. Paldies, jā.
1: Ivars.
0: Bet, nu, tā,
1: jūsu dati tiks nodoti mums... turmāk nākamajā
0: valdībā. Lietošanai AS. Forši.
1: Spēcdienas par jums interesēs.
0: Pagaidām, nē, bet vispār gatavojaties.
1: Bet piefiksēts jūs esat. Jā.
0: Nu, skaidrs, jā.
1: Pacelsim kartona glāzītes.
0: Un pacelsim kartona glāzītes arī par Augustu Cukut. Viņam arī šodien sapcīt, nu, kā kino cilvēkiem šodien, jā. Nu, un pacelsim glāzīt arī par Raimondai Vazdikai. Šodien ir dzimšā laime.
1: Oi, pacelsim. Tur jau var arī saņemties un stikliniec pacelt.
0: Vai jā, tieši tā. Daudz laimes dzimšanas dienā.

0: brokastīs. Nu, ir ko satraukties, kolēģi. Jā, ir ko satraukties.
1: Jā, bet par to vēlāk. Jā, nāks jūnijs, nāks padomiņš. Jā, bet tagad nāks 15. maiņš, tas rītā šodien 14. divreiz pa ķeblīti. Ķeblītais plus ķeblītais 14.
0: Jā, dubultais ķeblītais.
1: Jā, dubultais, dubult ķeblīts neplīst.
0: Tas gan,
1: jā. Nu, re, svinam jauno aizkaru dienu šodien.
0: Jā, šodien.
1: Svaigo aizkaru dienu. Varētu ieslaucīt. Tā ir, ko ņemties.
0: Es domāju, ka kaimiņi tie arī tiks laucīs.
1: Es vajag.
0: Davai, jo kas tad tajā paaizkarēm, ja viņai nav kaut kāds pleķis?
1: Nu jā, kaut kur vidukļa augstumā aptuveni.
0: Bēbi, mēs svinam aizkaru dienu, bet Amerikā šodien svin pagrīdes, jeb pagrabu dienu.
1: Oh, undergrounds.
0: Jā.
1: Nu, un ko viņi tur iet pagrabā un visās istabās?
0: Nu, tur tas ir tā, tā kaut kā kāds Malcolms Wells, vai ne? No Brewsteras piedāvāja visiem iedomāties, kā būtu, ja mēs dzīvot zem zemes. Nu, tā kā kurbi.
1: Jā.
0: Jā, un Ziemeļamerikā tikai ir vairāk kā 6000 māju, kuras atrodas zem zemes.
1: Jā.
0: Ak, šitā izrādās.
1: Nu, nu.
0: Virs zemes ir tikai neliela ieeja, līdzīgi telefona būdiņai. Nu, tur iekā, nu, tur nav kā filmu varoņi. Nu, jā, jā. Bet, jā, viņiem, viņi ir, nu, tur, tā, tur ir, jā.
1: Diez vai tur tā ir.
0: Nu, labi,
1: tas
0: nu, tas
1: tā,
0: ir
1: tā, mums tā, uzrakstīts.
0: Tā, ļer, tāds.
1: Nekā tur nav neviens Brewsterā tādu velsu, nezin. Mums vels pašiem
0: bet savu. Bet viņš tā kā, ko viņš piedāvā, tur ir vesels kaut kāds apraks.
1: Komunikācija tīkls.
0: Šajā dienā cilvēki varētu nedarīt neko, nestrādāt, jā. Bet arī nesviniet nekādas brīvdienas. Tā... Ja vēlties sajust, kāda būtu zemē, ja sama...
1: Nu, blā, nu, ko tu
0: par
1: te
0: liec? Par kurmiem padomā, putekļi vai ne, jā, nebūtu, jā. Ja es esmu mājas izrociet nedaudz zemes no dārza un uzbriet uz savu mājas jumtu, kāpēc?
1: Krišjādim sveiciens vārdienā, lūk, kā no, var iziet no tā, situācijas.
0: Jā.
1: Jā.
0: Jā.
1: Šito ne.
0: Bet, nu, tā ir tāda, es esmu te paskatījies tāds interesants raidījums par to, kā tur cilvēki dažādas īpatnējas mājas būvē, nu, kad ierokās iekšā arī daļai zemē, jā, un tad izmanto
1: mums
0: to zemes
1: tā, visu, siltu. Visu, mums jau tā, mēs esam, principā, šī māja ir ierakti daļai zemē, jā. Tur jau ar to... Murks jau sēž jau kā kurmis, jo kad es pie viņa kurmi alā biju iegājis.
0: Nē, viņam jau tur ir arī savu izeju, tu redzēji,
1: jā,
0: viņam
1: nu, jā, jā, jā, bet, nu, izeja arī tur vēl jāpakāpjās.
0: Nu, kā, tas jau ir kā, tas jau pustāvs.
1: Nu, ko, nu, pustāvs, nu, zemē iekšā, kurmi mēs visi, visi, paskaties, visi, visi, visi puslogā ārā, visi skatās, kur ir kā, vēl par uzliec, par, o, čikāks piecīši, kurpnieku zeļi, vēl īstā dziesma, jā.
0: Okay. Labi.
1: Po Maskavas forštatē pagrabā mēs tur skats no augšu, no skats uz augšu tiešām bija labs, ko labs dies. Nu, tā ir ritīga, asprātīga forša, ģeķīga reizē un smieklīga, viss tā kā vajag. Paldies, vajag ziņa kungam
0: ČP.
1: Un ČP. ČP. Ovā, ir.

0: Was zum Fritzel? Was hast du wollen?
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Стул Басканя.
1: Nu, mēs jau tā bieži par politiku un par aktuālo arī militārajā jomā maz runājām, jā, par to konfliktu lielo, kas mums te netālu blakus notiek, konfliktu karu, tas teiksim, sauksim vārdu, īstajos vārdos, jā, bet nu te viens tāds viens gājiens, ko ir konstatējis viens ļoti, nu, ironisks komentētājs ir tāds ciemats Malaja Tokmačka. Nu, mazā grūdeni. Nu,
2: Mazgrūdeni.
1: Ukrainā, kur nu, tie Kremļa karaspēks, orki, tā saucamie, vai ne, viņi nu, tās nevar iekarot 1500 dienas. Tas ir nu, šo ciemetu nevar ieģemt, tas nozīmē, ka viņi ies noteikti militārās karadarbības vešanas un stratēģijas vēsturē. Jā, jo Kartāgu savulaik, Kartāga turējusies esot 1100 dienas, jā, mazāk. Daudz La Rochelle, kur aplēns bija Richelieu kardināls ar saviem spēkiem, jo tur slēpās tā saucamie protestantu hugenoti. Tas bija 1600 kaut kādā, tur 20 kādā tur gadā, jā, tā bija 427 dienas tikai, nu, un Jeruzālēm laikam pret tiem krustnešiem vispār 150 dienas lielas, tādas pamatīgas pilsētas. Bet mazā grūdene, ja malai Tokmačka turās 1500 jauz, nekādi. Jā, tā kā, nu, bet, trīs dienās Kieva, nu ko, mazā Tokmačka 2000 vēl. Jā. Nu tā, tāds katrā ārprātā ir, protams, arī sava humora deva, bet nu vispār joki jau māzi, protams.
2: Nu, te jau gan vairāk tie analītiķi un kas runā, ka tas viss pasākums tagad sāk vēlties uz otru pusi un tā tur, un tad tur visādīgi var būt.
1: Analītiķi ir interesanta lieta, kāpēc lielākā daļa analītiķiem ir bijušie KGB čekas darbinieki, visādi FB.
2: Nu, visādi, bet lielākā daļa
1: viena vakar arī es klausījos viens tur tāds citāds, tāds Zum Zājevs kaut kāds, kurš ir tāds melnīgsnēs, tumsnēs. Viņš esot, tā saucamies, speechwriters bijis kādreiz pašam tam imperatoram, jā. Nu, viņš jau runas rakstījis,
2: jā.
1: Un kā viņš ir nomucis nost, un tagad viņš ir, nu, tagad viņš...
2: Vēl dzīves.
1: Jā, un viņš nav ne polonijas zaēdies, jā.
2: Neko,
1: viss kaut ko. Un muldi pa deviņiem mēmiem un stāsta viss kaut ko. Un to tieši šito, ka visi... Tur saprot, nevar ticēt tas, ka Pūķa kungs ir izteicies, ka nu kaut ko tur kaut kā, un sāc Zeļenskis saukt par prezidentu. Pie tā pieķērušies, nu, ka viņš tā izteicies, jau visu laiku bija narkomāns un klauns, bet tagad, nu, prezidenta kungs.
2: Nē, es tur vairāk zinu, viņi pēc tā tur citi tie, ne šitie te, kas ir tie, nu, vīriņi, jā, bet...
1: Bet viņi visi jau tādi ir.
2: Jā, nu, liela daļa, jā. Bet viņi pēc tā, cik šobrīd pletē, nu?
1: Jā.
2: Cik šobrīd, nu, tā dzelža, cik aizlido nu, uz kurpus,
1: jā.
2: Un tur šobrīd tā izskatās, ka tā, kad, nu jā, es varu jau briesmas. Bet tās briesmas būs tā, kad visi šitie te, jo kā viens tur tas...
1: Nu, ka vilksies atpakaļ uz mājām, jā, un darīta, ne, nu, darīta vairs nav ko, jo, haidī, neko vairs nevar, nu, kaut, ja kam āreku sieva. Pamuti. Nu, vai bērni, akāļi.
2: Šitas veikalā nedod ninni, nošauj.
1: Nu, jā.
2: Nu, tā tur notiks. Nu, tā,
1: droši
2: tas
1: vien, jā. Nu, tā būs brālis 3, brālis 4, brālis 5, un cits filmas.
2: Algoķi, kā tur viņš teica, viens krieviskas labāk izklās, bet algoķi un noziedznieki, tas ir tā armija šobrīd, jā.
1: Jā.
2: Un, kad tie tagad nāks mājā, tā būs. Un tā esot arī bijis jau esot jau tā, viņiem esot jau bijis, vai ne? Nu jā, kaut kā šitā.
1: Nu, parunājām ar to tādu. Bet nu vairāk nesola. Šodien ir jauno atvērto aizkaru diena, vai ne?
2: Un, sap citu, arī pārsteiguma diena, jo, ja kas, sap citu, varēja pasaulē būt pilnīgi, tā jau ir, vai ne? Viss varēja būt pilnīgi savādāk, jo, reku, piemēram, tieši šajā dienā, 1607. Gadā, zemē, kuru vēlāk nodēvēs par savienotajām valstīm, notiek pirmā Angļu pastāvīgā apmešanās. Nu, tas notiekās tur tajā Virdžīnijas štatā. Un vēsturnieka melš, ka ja Angļiem šo vietu neizdotos kolonizēt, tad viņu vietā to izdarītu Franču vai Spāņi. Un ja tā būtu noticis, tad varbūt, ka mums būtu tagad visu pasauli runāt franciski vai kādā citā mēlē. Jā. Nu, tas ir tā kā izvēstures, vai ne? Davai Dons, ja? Ko? Dons būs okei tagad, klausies, ko?
1: Davai Dons.
2: Davai Dons. Davai, lai iet Dons, ja? Labrīt!

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Radio SVH LV.
2: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velospēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Daudzi šodien nezina, kā Einārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
10: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
11: Čau! Tēnās! Es nezinu!

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, uzspīdēs arī saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz viet Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidvējiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā gaidām visai saulaina diena, bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

0: minūti pāri pulksteni 7.14. maijā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Premjerministra Evikas Siliņas demisijas pieprasījumu Saima varētu izskatīt jau šodien, tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Opozīcijā esošā apvienotā saraksta Saimas frakcijas vadītājs Edgars Stavars informējis, ka opozīcija ir sākusi vākt parakstus par Siliņas demisiju un uzticības balsojumu viņas valdībai, un tas var notikt gan šodien, gan vēlāk. Saskaņā ar Saimas kārtības rulli par demisijas pieprasījumu Saimas kārtējā sēdē var balsot ne ātrāk kā 5 dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet ir iespējams sasaukt arī Saimas ārkārtas sēdi. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs rīt 15. maijā Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Rinkevičs pašlaik uzturas ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos prezidents ierakstīja: Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, tādēļ piektdien tikšanās laikā no Saimā pārstāvētajām frakcijām vēlos saņemt konkrētus priekšlikumus un idejas par turpmāko, kādi uzdevumi veicam līdz Saimas vēlēšanām, valdības darba modeli un prioritātes. Neskaitoties uz to, ka līdz Saimas vēlēšanām ir atlikuši vien 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums, un tam nepieciešama spējīga valdība ar atbalstu Saimā. Saimas deputāts šodien lems par deputātu mandātu atjaunošanu bijušajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam no progresīvajiem. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saimas deputātu mandātu zaudēs Selma Teodora Levrense. Eksprezidenta Vairvīķa Freiberga pēc koalīcijas partijas progresīvie lēmumu vairs neatbalstīt Evikas Siliņas vadīto ministru kabinetu pauda, ka šajā brīdī šūpot valdības laivu ir bezatbildīgi, tā vēsts sabiedriskais medijs. Valdība, kas savā starpā plosās, mazina savu rīcības spēju, un tas ir kaut kas, ko mēs nevaram atļauties, tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienas sacījusi eksprezidenta. Krievijas bruņoties spēki šajā rītā veic masīvu gaisa uzbrukumu Kīvai. Informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta, un jau vakar Krievijas karaspēks veica vienu no masīvākajiem un ilgstošākajiem dronu triecieniem uz Ukrainu, raidot vairāk nekā 800 dronus, tā sociālajos tīklos vēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas valsts doma galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumos par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs. To mērķis esot aizsargāt Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai kriminālvajāšanas gadījumos. Likums paredz, ka armiju var izmantot ārpus Krievijas teritorijas ar prezidenta lēmumu, iegansts Krievu aizsardzība ir Kremļa propagandas ierastais narratīvs, kas ir viens no attaisnojumiem arī Krievijas nelikumīgajiem iebrukumam Ukrainā. Šādas tiesības valsts vadītājiem būs arī gadījumos, ja lēmums par sankcijām pieņēmušas ārvalstu un starptautisko tiesu iestādes, kuru jurisdikciju Maskava neatzīst. Un tas attiecas arī uz starptautisko kriminālu tiesu, kas izdevusi Kremļa saimnieka Vladimira Putina apcietināšanas ordeni par bērnu piespiedu deportāciju no Ukrainas. Bet noslēgumā kāda ar mūziku saistīta vēsts Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve dziedātāja Atvara ar dziesmu Ēnā. Latvijas pārstāve uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, un līdzās Latvijai šodien uzstāsies arī pārstāvi no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV. Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: BB Brokastis tev palīdzē.
2: Skrāpēt kebabu.
1: Staipīt ļudu.
3: Nebūšanas gan ar stāpāmo, gan ar ļuļu var jau sanākt jubilē, arī jubilējas reizē, jā, un tā, tas, jā. Tā tas ir. Bet pirms mēs ieramies kādu melnā humoru topam, tātad, esam kopā mēs topā šajā nedēļā ar kino, ar Apollo kino, kur no 22. Maija tiks izrādīta filma Pasažieris, psiholoģiska šausmu drāma, vai ne?
4: Nu, tā kā tā. Bet kaut vai jubilārus šo biedēt, vai ne? Jā, aiziet iesildoties.
3: Divi bilētes uz šitam, un mēs tad...
4: Jā. Tad nu, kāds aprindā sitin populārs mūziķis, jā, savu laiku, nu, tā bija uzkodis no jubilāra tortes rotājuma 50-nieka, jo svinēt tik 50 gadu jubilēji, nu, bija uzkodis piecinieku marcipāna, kas dižojās pašā sešstāvīgās tortes virsotnē, jeb desmitstāvīgās. Nu, palika nulle, tad palika nulle, un nu, tas bija vien pusminūte pirms stumšanas ārā diženi ražēdi dzīvojotī. Svecis jau bija iededzināts, un tad pavārs pamanīja, ka palikusi tikai nulle.
3: Kurš arī?
4: Laikam novāca izvārnos, viņam prasīja, kāpēc nu, ka tā pa torti kaut kur, bet nu arī... Ja var, nu, muzikants ir muzikants, ko tu no viņa paņēmsi? Viņš iegāja viņam uzzert, nebija ko, viņš iecirta tas dārgais brendīs, vai ne, iesita nāsītē, vot ir tā, ka kaut ko vajag pirmais, kas bija virtuvē, paņēm piecinieku uzgrauza, jā. Nu, lūk, šādi un dažādi citādi negadījumi viesīvi, jo tas ir jubilējās, jā? Nu, gadās, pilnīgi negaidīti. Nu, klopes, nu, tas būtu skaidrs, tas ir mazākais, bet, lūk, kaut kas tāds pilnīgi neordinārs no jums tiek prasīts šajā mūsu jubilējas nedēļā.
3: Jā, rekrutē tiek par to, ka tas galdauts ar bruņķiem, vai ne, tiek sajauts. Bet man par galdautu pēc tam es tev izstāstīšu. Es tev stāstīs, jā. Man tā bērnībā, nu tas ir pēckar laiks, jā.
4: Jā.
3: Ir pie mājas viesības. Kaimiņu puika atnāk uz viesībām. Un viņš redzējis baigot rīka cirkā, viņš es visiem nodemonstrēs, nu, viņš sēž pie viesību galda, vai ne, no rādi, no.
4: Nu, viņš pats galda izrāva ārā.
3: Mēģini izrāva ārā galda.
4: Lai karafītis paliek.
3: Es tam viņš dzīvoja nedēļas čūnī.
4: Jā. Tā, reku, Marģeris iepazinās savām trijām bērnu mātēm, nu. Jā, nu tas ok, nu lai viņš iepazīstās.
3: Nu, kaut kur pamodos, tas arī garām, jā.
4: Nē. Atradu žakets, kāp tā stringus. Nav man ne sievas, ne draudzēs, laikam kaimiņa. Nu.
3: Bet iedomājies, ja te cilvēks raksta krāsojot griezi, sanāca pārlaist pāri aizsargājošai lentē. Nu. Kurš, es atvainojos, jubilējā krāso griestus? Nu, paga.
4: Tā ir tas kāds kalambūrs ziečas jaunā humora stilistikā.
3: Iespējams.
4: Mēs vienkārši kā veci muļķi nesaprotam.
3: Saģinies.
4: Tā.
3: Aicinājām, kurš...
4: Latgaļu kāzās nejaušību nav. Viss ir paredzams un aprēķināms un iespējams.
3: Nu,
4: tas ir tāds sentence, tāda... citātiņš, aforisms. Nē, labi, pašlaik jūs vēl neesat formā. Apēdiet kaut ko. Apēdiet kaut ko, vai uzdzeriet, vai kaut kā nebūtu. Iztēlojoties jubilēju. Nu, pasēžiet kā galda galā, kā tāds krišjānis, teiksim.
3: Es līdās uzlikšu dziesmu.
4: Jā.
3: Opus Pro dziesma par to dzimeni, jā, tur ir.
4: Jā.
3: Nu, vai ne, tur ir.
4: Kaut ko labu
3: apēdiet un iedzeriet un kaut kas.
4: Jā, būs
3: labi. Lūdzu, jā. Nu, tas tā iedvesmē drusku, vai ne?
4: Prozits.
3: Nu. Bet ko vecīt plāma šitais dzimšanas dienā, ka galda galā Aleks nostājā, tas bija klāt.
4: Jā.
3: Mikrofons vadā, viss kā vajag.
4: Jā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā. Sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
2: Opel Grandland liels. Labs un liels.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cept sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:25.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai,

0: dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan visskaistāk.
1: Radio.
2: Radio SVK.
3: Brokastīs.
4: Tieši tā. Klausies, ģeniāls stāsts šeit.
3: Nu.
4: Iz vēstures. Pagaidām labākais, kas ir trāpījies no producenta. Jā. 964. Gads. Iegājis vēsturē šis datums 14. Mājas ar šādu notikumu.
3: 1000.
4: Nē. 964. Gads.
3: Tumšie viduslaiki.
4: Ja, pāvests Jānis 12. Jā. Dabu ar dūri pa seju, vai ne?
3: Jā.
4: Un drīz nomirst no traumas.
3: Labi dabūjis.
4: Tad ir labi dabūjis, bet kāpēc? Jau iepriekš pilsētnieki vairāk kārt bija sūdzējušies, ka Jānis 12. Pārvērtis pāvesta rezidents īstā priekmājā. Vesdams prostitūtas un samakas vietā viņas kristīs. Normāls dīls, es teiktu.
3: Jā.
4: Jānis pamanījās seksuāli draiskoties gan ar savu kaimiņu atraitni, gan savu tēvu konkubīnu Stefāniju, nenoniecinādams arī māja kalpotāju Annu, kā arī savu māsīcu, vai ne? Īs sakot, kāds pilsētnieks pieķēris pāvestu gultā ar pilsoņu sievu un bez uzrunas eminence, vai vismaz jūsu augstdimtība, vai kā citādi iedevis pa tauri pašam pāvestam, vai ne? Jā. Nu, viņš 26 gadi izrādās, 20 gadus vecajam pāvestam spēcīgais sitiens pa deņiem izrādies izraisīt tūlītēju paralīzi. Bet 26 gadi pāvestam. Jauns pāvests jau.
3: Izsalīgs vēl.
4: vēl izsalīgs.
3: Izsalīgs bija jau visas kustoņas taistika. Net piekopa piekopa netikums bija piekopts kā saka ar visiem un visām, jā. Gan jau zeņķus arī taču nežēloja.
4: Nezinu, tad nav nekas teikts.
3: Nu jā. Nu, tas jau pats pa sev saprotams toreiz bija.
4: Nu, bet, Roma, zin kā, nu
3: jā. Tradīcijas. nu jā. Geiropa.
4: Geiropa, jā.
3: Bet šitiem te runājot tādas politiski un tādā ideoloģiski, nu tur arī vajadzētu ar atvērtu plaukstu to šeit par vienu vietu iedot tiem. Kā mēs viņus nosaucam šuvājeviešiem, mūsu kaimiņi, ienāc iekšā un pārdalīja, kreisā ideoloģija, ot šitā, viņiem sūdzējās, ja, ka viņiem austiņas nepatīk, kaut kādas austiņas viņiem nesot tik labas, tas nepatīk, viņiem vajag citas. Mēs sakām, viss liekas mierā, jums ir trīs, mums ir trīs, viss. Ienāk iekšā vesela dela, nu tas nauris, tas vēl tā kā tāds klēpis sunīts, tāds asti ievilcis, tas durvīs stāvēja, tas vēl baidījās.
4: Nu, viņš jau tā kā bišķiņ konservatīvs.
3: Jā, viņš jau vairāk uz labējais.
4: Jā. Viņš tā drusku uz labo pusi, jā.
3: Tā progresīvā, tā sandali, johaidī, viņi visi neko izrauj vādu, noliek to savu draņķi, paņem mūsējās. Nē, nu atstāj to šeit.
4: Tieši kam? Nē,
3: mums jau arī pofik īstenībā. Tur jau tikai kas vienreiz stundā atnāk Inese, vai ne? Un jau kāds, nu, ziečam ar būs labi, nu, beigās, kas ar to.
4: Nē, nu, ziečam vispār nevajag. Pat, nu, tā, ja būs...
3: Viņam jau cepurē ir, kur tā viņš... Jā, bet šitas, ot mēs tikko runājām, nu, ir tik, tad... Nu, kas tā pa lieta? Nu, viss pārdalīt. Nav godīgi. Viņiem, redz, nav godīgi. Mums ir visu pārdalīt, visu atdot, ekspropriēt, nacionalizēt, kā tur iekļaut, panākt pretī, atdot nodokli. Nē, nu, vispār jokaidī. Nu, kas tas ir?
4: Nē, nu, tā ir ar šitiem te, jā, viņi... Viņi vienkārši, kur viņi iet un
3: nu,
4: ņem.
3: Tas ir piemērs.
4: Jā.
3: Mūsu mazajā tā koridoram pāriet viss uz mūsu konservatīvu, labējo vai ne, centralizēto tādu nacionālo tradīcijām bagāto programmu BB Brokas, kur klausās visi ģimeņu tēvi, mātes.
4: Kopā ar
3: ar savām konkubīnēm.
4: Un bērniem.
3: Jā. Viss un šitā brauc. A te ienāk kaut kādi šitie kreisie liberāsti kaut kādi ienāk visi.
4: Kurus reāli klausās tikai sabiedriskajā transportā.
3: Jā, kaut kādi tie hipsteri.
4: Jā.
3: Viss. Nu, un viss un caur. Un atņem mūsu mantu. Iedod sliktāku vietā, šeit lietojiet, jo neesot redz godīgi. Viņi mums vajag. Kolosāli.
4: Nu, kam visiem vajag?
3: Jā. Nē, tas arī nav labs augsts, visiem vajag. Kāda mums darīšana? Mēs esam nopeldījuši,
4: nu, jā.
3: Mums ir tradīcijas, mums ir kaut kādas kultūra, pieredze ģimeņu, jā. Kaut kādas tādas formas interesantas visādas. A te atnāk, nu, ot, viņi būs
4: tas
3: tie.
4: Tas ir pa tiem
3: kiskauns
4: un ot. Oši tie, nu, kam bija tie oši, nu?
3: Oši.
4: Nu, klasika. Edgars jau nevar, nē, bet, nu, tas...
3: Blaumans.
4: Nu, bet pa tiem ošiem abi Blaumans, jā.
3: Nu,
4: varbūt. Nu, gribēja zāģēt visu, jā, tur bija tie, vis tā lielā nelaime. Tas jau ir tas.
3: Labi, klausies, viss. Izbļaustījāmies, jā. Nu, nekas nav mainījies kopš 947. Gada, viss. Papurnu, vienkārši. Dūrē tik spēks.
4: Tieši tā.

0: Anna. No, no, nu, kas tur viņiem vēl?
1: Lūra, lūra, tad zin tā kā tāds.
0: Andri, es atnestu kaut ko. Ko te izmēģināsim tūlītās, lai viņi aptaisās. Skaties.
1: Nu, kas ir pēc tās ir? Nu.
0: Pamēģinās tūlītās šito te.
1: Dušas.
0: Austiņas tās ir.
1: Nu, labi, labi.
0: Pamēģin, kā nu, ir šitāda.
1: Nu, slikti, nu, jātur rokā.
0: Tas ir, nu, tas ir priekš disenē speciālais, bet pamēģin, kā ir. Tad ir jāparauk tas viens. Tur ir jānomaina tas galiņš. Jā, man tas galiņš ir. Tas man ir otrā. Nu, un pamēģin tagad. Nu. Nā, viņš ir jāizkoda. Nu, jā, dzirdi. Nu. Nu, kā ir? Iedo man pamēģināt. Iedo viņiem, jā, lai viņiem ir slikti. Jā, tieši tā. Mums te tagad atņemšanās ar austiņām, ar ausu monitoriem, vai ne? Jā, okei. Okay. Labrīt. Turpinām rīta programmu.

0: gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžu nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
5: Opel Grandland liels. Labs un liels.
6: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
7: Man uz papīru visa iet.

0: vēl vienu lielo novadu kauja šovakar, ja, televizorā būs. Nu, Eirovīzija tagad varēs balstīt. Lielu
1: novadi.
0: Lielu novadu kaujas, jā.
1: Novadiņi.
0: Jā,
1: būs.
0: Bet vai tu lielā novadā vai mazā, tev ir iespēja tikt pie kolosāls trauku mazgājumās mašīnās?
1: Jā. Jo visaptvarošais sadzīves pakalpojumu trests varās vaļā katru otro nedēļu.
0: Ļoti labi. Visaptvarošais, ilgtspējīgais. Jā. Kas tur vēl bija? Tāds, nu,
1: dziļdomīgais.
0: Jā. Sadzīves pakalpojumu trests. Katru otro nedēļu šajā gadā kopā BV Brokastis kopā ar PTA. PTA, Dāmbielā 3A. Neticiet mūsu tiem tāstītiem labumiem. Aizbrauciet un apskatīties, ja?
1: Jā?
0: Nav ko te zini čakarēties. Nē, tur tā nevarētu būt. Aizbrauciet un apskatīties.
1: Jā.
0: Labas cenas, super viss, ja? Tur dažādas akcijas. Dambja iela 3A vai internetā pta.lv, ja? Un mums ir kolosāla trauku mazgājumā mašīna, Whirlpool, 60 cm plat, 14 trauku komplekti, mazgāšanas reizē zem kilovatu patērē, atliktais starts, dažādi režīmi, arī ekonomiskais, vai ne, garais un galvenais klusa. Lūk tā, kas no jums ir vajadzīgs tikai un vienīgi bildes?
1: Jā, tikai un vienīgi, bet nu tikai un vienīgi, nu vēl tikai viena diena palikusi un nu es neteiktu, ka jūs tā mūs apberat ar saviem izstrādājumiem.
0: Nu skaidrs, ka vinnēs jau viens, ja līdz ar jā. To cilvēkiem šeit, nu ko tad es tur?
1: Nē, tieši ko tad es tur arī tā arī jādara ir.
0: Nu jā.
1: Es gan tur. Nu, varam pamest aci zem vilciena, paskatīties, kas tam mums te tagad ir. Tā, kas tas ir, tas nav, šitas te vēl arī nav. Vai kur tad ir? Jā. Nu, ir kāds čupiņš pienācis, ir kalāt atkal, jauns, aha, jā. O, ēdošā galva.
0: Oho.
1: Tas nav slikti pašlaik. Jā, tas ir...
0: Aha, centrā.
1: Tas ir dzintra mums tādā atsūtīja. Un kas ir? Te ir...
0: Rekur viens ēdājs video. Tas ir pat tas, kad četras...
1: minūtēm.
0: Kad četras, nu nav 10 minūtes, bet nu, uzreiz ir sašmucēt vien 4 šķīvi. Jā.
1: Bļodas visas sašmucētas un tā. Jā, nu labi, vēl drusiņ, un tad jau būs
0: uzvara kādam. Tad rītā mēs kādam dosim šo brīnišķīgo vējas mazgājamo. Trauku mazgājumā mašīna.
1: Bet var jau droši vien arī...
0: Ielā iemest iekšā kāds...
1: Veļenē traukus.
0: Protams, ka var. Ir pat video redzēt, kur tas notiek. Tas notiek baigi. Bet traukinē var jau arī dveļu ielikt, kāpēc ne?
1: Jā.
0: Krūzīt ar biksiņām.
1: Vai no Oskars ēd, oš kā ēd.
0: Nu, baigā
1: ēd, tā bija rājuši.
0: Tur ir kā 4-5 šķīvs atsūkāt, jā.
1: 4 un vēl krūzīt, un nāzis atsūkāts.
0: Viens komplekts
1: ir. Kaut ko vēl brauc virsū, kaut ko stāstu. Nu, jā. Nu, pašlaik Oskars ar dzintru baigi mačojās, manuprāt.
0: Fināls rītā.
1: Jā.
0: Ko, lai vēl tev tādā, Andri, interesanti izstāsti?
1: Nē, neko.
0: Nevajag
1: pilnīgi
0: neko.
1: Nu...
0: Nē, tu vispār negribi, lai tev
1: nē, visu, neko. Visas. Ausis ciet un deķis virsū.
0: Vispār jūs paskatieties tur tajā LV lapā visāds interesants lietas. Tur arī, kur mēs uz to asins donoru centru bijām nogājuši, vai ne? Un tur visādi arī mūsu kolēģis, vai ne? Aicina visādus ciemiņus, pie viņa nāk. Jaunie mūziķi te iespaužas. Un ne tikai jaunie, bet jau tāda ar pieredzi, vai ne? Redz, kur šīm izrādās ir bijis.
1: Vecie paudēji. Vecā pauži.
0: Vecā pauži.
1: Pauž savus mēsīģus.
0: Vecā pauži, jā. Atgrūžās. Ēterā. Bet šovakar tad, jā. Bet ko pagatā, mēs par to mūsējo mēs tad nevaram? Mēs varam,
1: kas ir mūsējais?
0: Nu, balsot. Mēs varam par kaut ko, kas tajā dienā. Nu, kas šodien uzstāv, nu, Eirovīzijā tad ir.
1: Šodien pa mūsējo nē. Pa visu citu. Mēs, nu, kaut vai par, nu, Luksemburgu. Es nezinu, nu, kas tur būs.
0: Malta. O, es atcerējos, Maltu reklamēju.
1: Nu, tad jau tu to arī pavilksies, redz.
0: Nu, tā kā es vispār nepavilkšos. Tu tici man, es... Uh-huh. Visdrīzākais, ka būs jāpaskatās kaut kas. Vai kāds inspektors Luis, vai kas cits, nu.
1: To jau tu arī nenoskatīt.
0: Noskatos, ir bijuši gadījumi, ka noskatos gan, jā. Tā kā tik trak arī nav, jā. Jā, labi, labrīt, bišu mūzika, reklāma un tad ziņas. Redzēs, ko mūsu kolēģi teiks par jaunajām tehniskajām iespējām. Paskatieties ziņas, ja?

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

Šodien Latvijā daļai mākoņains, daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā gaidām visai saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

0: minūti pāri pulksteni 8:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Premjere Sevikas Siliņas demisijas pieprasījumu Saima varētu izskatīt jau šodien. Tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaidos sarunām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Opozīcijā esošā apvienotā saraksts Saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars informēja, ka opozīcija ir sākusi vākt parakstus par Siliņas demisiju un saskaņā ar Saimas kārtības roli par demisijas pieprasījumu Saima kārtējā sēdē var balsot neātrāk kā 5 dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet iespējams sasaukt arī Saimas ārkārtas sēdi. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs rīt 15. maijā Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Rinkevičs pašlaik uzturs ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos prezidents ierakstīja: "Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, neskatoties uz to, ka līdz Saimas vēlēšanām atlikuši vien 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums, un tam ir nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saimā." Saimas deputāti šodien lems par deputātu mandātu atjaunošanu bijušajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam no Progresīvajiem. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saimas deputātu mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence. Eksprezidente Vaira Viļķa Freiberga pēc koalīcijas partijas Progresīvie lēmumu vairs neatbalstīt Siliņas vadīto ministru kabinetu, pauda, ka šajā brīdī šūpot valdības laivu ir ļoti bezatbildīgi. Valdība, kas savā starpā plosās, mazina savu rīcības spēju, un tas ir kaut kas, ko mēs nevaram atļauties. Tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienas sacīja eksprezidente. Krievijas bruņoties spēki šajā rītā veic masīvu gaisa uzbrukumu Kīvai. Informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta, bet jau vakar Krievijas karaspēks veicis vienu no masīvākajiem un ilgstošākajiem dronu triecieniem uz Ukrainu, raidot vairāk nekā 800 dronu. Tā sociālajos tīklos pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas valsts dome galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumos par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs. To mērķis esot aizsargāt Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai krimināla vajāšanas gadījumos, un likums paredz, ka armiju var izmantot ārpus Krievijas teritorijas ar prezidenta lēmumu. Ieganstas Krievu aizsardzība ir Kremļa propagandas ierastais narratīvs, kas ir viens no attaisnojumiem arī Krievijas nelikumīgajiem iebrukumam Ukrainā. Šādas tiesības valsts vadītājiem būs arī gadījumos, ja lēmums par sankcijām pieņēmušas ārvalstu un starptautisko tiesu iestādes, kuru juridikciju Maskava neatzīst, un tas attiecas arī uz starptautisko kriminālu tiesu, kas izdevusi Kremļa saimnieka Vladimira Putina apcietināšanas orderi par bērnu piespiedu deportāciju no Ukrainas. Bet noslēgumā, Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāvi, dziedātāji Atvar ar dziesmu Ēnā. Latvijas pārstāvi uzsāsties ar 9. Kārtas numuru, un līdzās Latvijai šodien būs arī pārstāvi no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas. Atgādināšu, ka Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Sveika Latvija, sveika visi, visi plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

0: Rádio SVHLV.
1: Rádio SVHLV, rýt programu BB Brokastis, sadarbība ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.

0: būs gan labi bildi, gan labi skaņa tam, kas vinnēsim vēlnā humora topā arī šodien un saņems divas biļetes uz Apollo kino piedāvāto filmu Pasažieris. Nu, pasažieris ir baigs vispār, jā, ja kas no viņa ir iedrošina dikti jābaidās, šī ir baiļu filma, jeb šausmu tā saucamā vēl ar psiholoģijas elementiem, tas ir dubult briesmīgi. Jā, no 22. kinoteātros, kas ir britīgi moderni, pabaidīties, visi tiek aicināti, bet, oj, ku labi, kaut kā tik smuki dzidri ieskanējās. Šit tik labi skanējis, nebija sen. Laba skaņa, laba bilde.
1: Viņš ir pareizi.
0: Kalibrēts.
1: Kalibrēts tieši tā.
0: Ļoti labi, ka pareizi kalibrēts. Nu jā, izmantojot jūsu tekstus, mēs bīdam šo programmu uz priekšu, Melnā humora topā, jubilēju gaidot, mēs mēģinām noskaidrot, kādi ir tie nu, tie dīvainie, tādi pārsteidzošie negadījumi jubilējās. Pēc uzsaukuma muzikantiem rūks solis un bundznieks aizgāja uz telti. Nu, tas, jā, nu, tā jau, tas bieži vien gadās. Tā. Nu, jubilārs nopūt ne tikai svecītas, bet arī dīvāni un tos, kas mēģināja viņu aiznest gulēt. Nopūt.
1: Nu, šitas mīļi, jā.
0: Jā, tā. Viss sāk iet grīstē jau pirms pašu pasākumu darba grupas čatā, kad sākās diskusija, pa cik tad jāmetās dāvanai priekšniekam. Uz jubileju ieradās tikai tie, kur uzskatīja, ka pietiek ar 5 eiro. Jā.
1: Jā.
0: Tā. Opap savā jubilējā gaisā metamo krēslu sajauc ar ragaviņām un apsēdās uz tām. Nu, tālāk jau jūs...
1: Tēvs pieķēra mani viesībās, kad biju bikieķēris. Ja viss būtu nogājis gludi, ja vien nebūtu Rosolo aplējis ar silto mērci.
0: Nu, viesistabā zem tapetēm izrādās ir vecā savīs ar interesantiem virsrakstiem bērnu sludinājumiem. Ā, nu, jā, tik tālu jau bijis ir. Nu, labi, minerālu ūdens iesita pa galvu. Labi, ka bija plastmasas pudelē. Jā, nu tādā veidā turpinām un sūtam to visu uz mūsu sejas grāmatas muļlapo. Nu ko, varbūt viens pērkons ķīselī.
1: Aiziet!

0: vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem, ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā – Aula LV.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33,900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
2: Opel Grandland liels, labs un liels.
3: Armands, Kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm. Kārglas.

0: Ai, a dose de álcool, aí, ô, Heidi.
1: A nota da Concurs. Ó, lobby calibrado, zvaninch, lobby calibrado, zvaninch.
2: Un konkurs šajā nedēļā mums kopā ar Hesburger, jā, un tava jaunā sezonas favorīte, rubīša šokolāde, ledus latē, iegriežam vasarā ar sezonas jaunumiem. Es nezinu, vai es pareizi izlasīju, Rubī rakstās ar Rubī, YVS, došain Rabī, vai ne? Vai kā? Nu, ok. Hesburger restoranos tagad pieejams jaunums Rabī šokolādes, ledus latē, maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolāde ar augļu garšas noti, niansāts un atsvaidzinošs dzēriens maziem svētku brīžiem. Nogaršojo šodien tikai 2,60. Baudot visos Hesburger restorānos.
1: Jā.
2: Piedalies mūsu konkursā un saņem dāvanu kartu 50 eiro vērtībā.
1: Jā, jā, tas ir skaidrs. Dāvanu kartu 50 eiro, to visu šito, tu pats redzi visādas valodas sagrāvstījies savējā vai
2: nezinu. Nu, es nezinu, kā ir pareizi, nu, Rabī vai Rubī,
1: nu, tas,
2: vai
1: ne? Nu, tur vispār, nu, kā, no tā jau tas
2: rabu.
1: Vēda. Rabū. No, ja tā jau tas vēda ar pilnums nemainās, vai ne? Bet vispār, baigi vipendronīgi viss skan. Kas tik tur nav? Latē un tāds latē un šitāds.
2: Maiks espresso, krēmīgs piens un augļi. Garš nots
1: un
2: viss.
1: Nots un nu baigi. Nav tā kā pa vienkāršo.
2: Glāze ūdens.
1: Glāze, nē, kaut kā tomāts sulars sāli.
2: Jā, teiksim, piemēram, jā.
1: Nu, tā kā bišķi tādu vecu, tādu vintāžu piedotam visam klāt. Tādu vecmodīgu. Tā kā bija, nu, 1900... Nezinu, 82. Gadā, piemēram, jā. Vai kaut kādu, vai vēl vecāk kaut kādas, nu, nebaigu gluži tautis, jo tautiskais jau arī tagad tāda baigā jau
2: Cīsiņš, eksotika. Ola, majonēze, zaļie zirnīši, nu, es jau mistika pilnīga, es nezinu, kāpēc tieši tā, bet labi, okay.
1: Bet ir takš vēl kaut kas tā.
2: Rūjienas salāti.
1: Nē, tas ir regulāri.
2: Bet tas ir, tas ir. Nu,
1: tur jāņemās,
2: jā, tur ir
1: baigāņemšanās, tur jāiet pēc gurķiem uz pagrabu. Bet vienkārši tādu desmais ar gurķi.
2: Jā.
1: Sālītu pie tam.
2: Sierēni parastā.
1: Siermais. Nu jā, nu, ja kaut ko vienkārši dodiet, re. Nu, Beethoven burgers, nu, pat rāku.
2: Nu, ko tu dari? Nu, mums mēs, tu nevajag šaut, pirms mēs esam pateikusi.
1: Depresso latē. Nē,
2: nu, ko, nu, paga, nu, kas tas ir? Nu, vienkāršojamies, vienkārši.
1: Ar ģīmu, un jūs redzēsiet.
2: Tauta pavilksies, tu redzēsiet, jā.
1: Piena kolāda. Nu, tas jau...
2: Nu, arī jau, zinu.
1: Jā, bet, nu, vismaz.
2: Vienkārši kakao, piemēram, vai...
1: Ar cukuru.
2: Vau, wow, labs, veselīgs dzēriens.
1: Arī biespiens ar cukuru.
2: Biespiens ar cukuru, jā, tieši tā.
1: Viss šito liekam visādi ziekšā. 2-8-6-0-0-9-0.
2: Vārīta ola.
1: Jā. 2-8-6-0-0-9-0-0. WhatsAppā, jā.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Konkurs, konkurs, konkurs. Konkurs kopā ar Hesburger šajā nedēļā. Jā. Nu, un tātad sezonas jaunums, rubiņu šokolādes ledus latē, maiks espresso krēmīgs piens un rubiņu šokolāde ar augļu garšas noti niansēts un atsvaidzinošs dzēriens maziem svētku brīžiem. Nogaršo jau šodien visos Hesburger restorānos. Dāvankārt 50 eiro vērtībā saņems tulīt kāds.
4: Jā, mēs atkal no visu tā latē, tur rubīšu mumī un visiem tiem...
2: Čūdī, jūdī.
4: Čūdī, jūdī, obans, bobans. No te, noiet viski zamāk, kaut kādā tādā...
2: Mas burgerīts ar oban, bobanu. Oban, boban burgers. Tas ir tāds sprēgā mutē.
4: Labi. Tad,
2: tas ir čūdī, jūdī. Obans, bobans, tas maziņš ar pārsteigumu.
4: Čūdī, jūdī, latē. Tas ir varš. Bet mēs pavienkāršo.
2: Ļoti labi.
4: Reko, rubī, rubī, rabarberī. Rabarbers pamērcēt cukurā. Nu,
2: izcīli. Nu,
4: kolsa. Šitas jāatcerās, šitas ir... Kaspars, nu Kaspars, šitas ir vienkārši fan, tu esi vienkārši, tu esi marketologs. Pagaidi, tā gurķis ar medu, nu tas
2: nu, ir vīt. Nu ejiet pa gaisu, ja?
4: Tā ķīnē šitas nedara. Kumelīšu tēja. Nu jā,
2: kolosāli.
4: Gan jau ka ir, bet, nu,
2: bet
4: to,
2: tur vēl
4: to vajag arī reklamē.
2: Bet tu redzēsi, tur vēl pilnīgi sklāt ķibenes un medu, un tad aiz sacūkās viss to būšana, jā.
4: Reņģes pirkstiņš bez nu, panējuma.
2: Labi. Nu šitas jau...
4: Pankūka uz līvānu šķīvjā.
2: Ok, lūdzu, uz 38 līdniņš ir
4: Nē, bet uz pankūka uz līvānu šķīvjā, tad vecā labā. Tā, šķūj, tad ir kaut kāds cūkāšanās ar ēdienu, te ir, jā. Slapja rūpmaize, šķēla ar cukuru uzbērta. Nu, pamēcēt, nu, tāds bērnu dienu gardums varētu būt vēl. Tā var, varīta sārdele starp baltmaizes rikām. Ne, tā, tad vēl...
2: Divreiz vārīt vakaro. Nobēdz, nu tā, nu tā.
4: Aknu pastēta maize.
2: Jā.
4: Čilavu nageti, nu tas ir tā.
2: Uz redzēšanos.
4: Pelaš, nu varbūt tā.
2: Es cilvēks sarežģīt cepti kartupeļa saldējumu, būtu vienkārši cepti kartupeļa, jā? Nu, tas būtu cita lieta, vai ne?
4: Zemeņpiens, biški zeme tur var iekāt. Zeme, nu, kaut, nu, šņirks tur starp zobiem kaut. Jā, tā, pa.
2: Nu,
4: kebaps tikai, nē, nedara, nu, ne, nerafinēta saules puķu. Jā, 200 glāvu glāzē.
2: Krāna, ūdens tīrā glāzē, jā. Vai vienkārši tomāts.
4: Kartupeļ mundieri ar rūkušu pienu, ār nav slikti. Tā, tad ir...
2: Kakao ar plēvu un kakao bez plēvs, tas dārgāk.
4: Gāzēts ūdens automātā. Tas ir tas, ko mēs gribam. Ābolu kompots. Un tad kvass no, biez, no tās biezās glāzes.
2: Kvass. Liepājas kafijas dzēriens.
4: Jā, liepājas kafijas dzēriens. Gogel mogels, jā, tad šitās.
2: O, tā ir forši.
4: Skāps krējums ar cukuru, tā.
2: Nu, balta maize ar krējumu. Bet, zika, vienkārši ar maize ar zapti būtu, piemēram, kāda zapta maize ir piedāvājusi jau pagaidā.
4: Tā.
2: Sviesta maize ar margarīnu.
4: Nu, kā tad? Zivs. Piedāvā zivs vienkārši, gogaļi, mogaļi vēl te ir zirņu gaiss nu tā, šitas nav zini kaimiņi, ķirši krējums, piena zupa ar plēvi, ok sūkalas kaut kādas tā mums. Klausies, zini vai nav jāpaliek pie tā paša cīr. Pirmā, kas mums vien, nu Tas rabarbers.
3: Redīs ar krējumu.
4: Nu, tas, jā, tas vēl. Bet zini, ka nāca tas pats pirmais, tas, nu, tas pats pirmais piedāvājums man patika. Kaspara.
3: Semoškas.
4: Arī labi, jā. Bet tomēr saproti, ai, tēti, tagad viss, tagad pazuda man, pazuda mums, mūsu rabarbers ar iemērkts cukurā. Es domāju, ka šitas, tas ir tik feini. Viņi, kur viņš ir? Arī kur? Kaspars. Viss, es ņemam, a?
3: Ņemam, protams. Nu,
4: tagad rabarberi laiks tuvojās, vai? Jā, jā. Rabarberis pamērcēts cukurā. Lūk, šitādu lomtiku. Tev uzliek, jā, kaut kādus četrus. Nu, krakšķi, nu, sukā iekšā, kā saka.
3: Tieši
4: jā,
3: tā.
4: Jaunais piedāvājums. Kaspars saņem to dāvankārti, vai ne, un kraukšķina vesels. Jā?
3: Tieši tā.
4: Jā. Līdz pat zemes stundai, kā saka.
3: Mierīgi.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpē tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

Filipīks lecs, man priekšā ir sabūzīts salvets un es gaņos miru, tagad arī tā kā rītīgs vec. Bārs gandrīz tukš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus, pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukšts. Un citu nemā nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tūlīt laikam varam izciet, tevis te nav un man tas absolūti nedara prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Es atbildu par tirdziņu. Klausies, bebeb rokas. Jā, bebeb.
1: Jā, redz, Liepājnieks pa tirdziņu, tur kaut kur starp tirdziņu un citiem pagalmiem ir Pegasa pagalms, jā. Liepājā, kur tas īsti ir, es neesmu laikam viesojies.
2: Es neesmu bijis, bet saka labi.
1: Labi, nu lūk, šovakar tiešām tur būs labi, jo mūsu pazīstamais dziesminieks Mikus Frišvelds tur uzstāsies ar visu savu ģitāru. Tu gadījumā nebūs, ne? Tur jau jums kopīgs
2: nē, mums, jau, mums ir kopīgs gavals, jā.
1: Jums jau labi sēžās tur kaut kā tā.
2: Nu, no, tā ir, kā tu saki, jā.
1: Jā, jā, bet tu pasēdēsi te pat pierīgā,
2: vai ne? Es pierīgā pasēdēsi.
1: Pasēdēs, jo mums jau arī kur tā rīt jubilēja.
2: Nu, kur tā mūsu vecumā, zin, tagad skraidīs apkārt pa Liepājām, zin, arī.
1: Nu, ceturtdienā pie tam, nu, kur tā svēta diena.
2: Beidz.
1: Zaļā.
2: Jā, zaļā ceturtdiena.
1: Jā, bet Miks Frišvelds tur, nu, es domāju, ka gan jau viņš tur visu kaut ko uzziedās. Labi, ja jau tu tur nebūs, tad ir reta laba iespēja noklausīties šo dziesmu te tagad, te pat uz vietas Rīgā, bet varbūt, ka tā skanēs arī Liepājā. Viņš viens pats jau var nodziedāt.
2: Nu jā, bet tur zin, ar šito dziesmu traki, es zinu, mums viens labs paziņa, viņš saka, viņa tas ir tas variants, kad iesēžās, ka netiek vaļā, zin.
1: Jā. Nu tad, nu tad, lai netiek kam vaļā.
2: Jā, tieši tā.
3: Dzīvi, te dzīvi, te šūpojos tevi.
4: Kočira, bebe asagohan no ichiban oishī bangumi desu.
5: Es atnāku. Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
6: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu zvārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un smaiņu.

0: necelies, paga paga necelies, paga paga necelies, paga paga necelies, tak labi sēžam.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cept sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Ну, пара пара бам пам пивенуя с мускопеем траля-ля, он мусу тимбакатай баксет талак, я вел стунда шини скаля лидмашина, пирмс вис, ко гайду ацим парадисиес, ва не, ну, вейкали, ва не, кафедицас, дажади. Izpriecu nami. Nu, tas viss ir, tas viss pēc darba ir pieejams.
1: Lūdzu, vēl somē.
0: Divu klikšķu kaza katalogā viss ir kaut kur tā, jā. Nu, lūk, jā. Bet, nu, tā viss veļās un iet, kā tāda sniega lavīna uz rītdienu. Rīt radio SVH 33 gadu jubilē. Tad jocīgi piedāvāja mums, teiksim, jā, kas no pirmās dienas, nu, labi, es no otrās, jā. No otrās, nu, pirmajā dienā man nesanāca strādāt otrajā. Bet mēs esam no 93. gada radio. Mums tagad ieteica iet un apsveikt mūsu kolēģi radio sīkaļis, tos švājeviešus, tos progresīvos. Tos, kas tur sandali un partneri, vai ne? Iet apsveikt viņus dzimšanu. Kas tas ir tāds?
1: Satvainojos, mēs esam, atklāt sakot, mēs esam, man liekas, tu arī. Mēs pilnīgi noteikti, es esmu rādu SVH darbā, jā. Jau 92. Gadā, atceries? Mūs nofraktēja. Nu, nofraktēja, un lai mēs jā. Nekur citur neejam. Jā, jā, jā. Jā mēs... 92. Gadu, man liekas, novembris bija, oktobrs novembris.
0: Jā, tā kā... Un...
1: Penga bija.
0: Penga bija un daudz plašu mājās. Varēja klausīties fonotēku. Oji, tas gan bija liels pārdzīvojums. Mums katru dienu varēja ņemt, nu, katru nedēļu pa burtam. Es paņem burtu B un klausies viss grupas uz B. Ja, kompakt diski agrāk. Tik daudz kompakt diski nebija redzējis.
1: Nevienam nebija tik
0: pilna,
1: daudz.
0: Pilna grīda bija kastē salikt, cik manā mājās bija uz grīdas.
1: Jā, jā, jā.
0: Varēja atnākt. B es izklausījos, tagad es paņemšu C vai D un tad klausījos. Un man pašam nebija kompakt diski atskaņotājs. Speciāli no draugu paņēmu izīrēju, vai ne, lai varētu klausīties. Un tad klausījos caurām vakariem un naktīm mūziku, jā, nu, kur, nu, kā, nu, tad jau straumēšanas jau nebija, jā.
1: Protams.
0: Un ārzem radio stacijas.
1: Nebija arī mobilo telefonu ar nebija.
0: Nebija, jā. Un tam mēs, tam viss, tam mēs...
1: Pēģeri pat vēl nebija.
0: Vēl nebija, tu, jā.
1: Tie bija bišķi kā pāris gadu
0: vēl. Jā, un tam mēs tur tā baigi tur klausījāmies, kaifojām. Jā.
1: Tagad jau vairs neklausās, nekaifo.
0: Jā, jā, paklausās 6 sekundes, jā. Nepatīk, vai ne, 6 sekundes. Un tad 1, 2, 3, 4.
1: Uzredzēšanos.
0: Viss.
1: Nav.
0: Griež pro.
1: Lies nākošo, kas tas ir nākošais? Es atstāšu to.
0: Nākošo?
1: Pēc gara zāli, nevar redzēt pārāk. Pārši tas ir, ok.

0: Rádio SVHLV.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pušot lēnam līdz mērenam dienvidpuses vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi, jo esošā premjera joprojām ir amatā un nevienam politiskajam spēkam nav dots mandāts sākt oficiālas sarunas par jebkādas koalīcijas izveidi. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Tā viņš atbildēja uz jautājumu, vai jaunā vienotība redz jēgu sākt sarunas par sadarbību ar opozīciju esošo apvienoto sarakstu, kas publiski paudis, ka sadarbotos ar jauno vienotību, bet ne esošās premjerministra sevi. Siliņas vadībā. Jurēvits arī pauda viedokli, ka ministru prezidentei pat labāk nav pamata atkāpties, taču viņa var pieņemt šādu lēmumu. Un arī esošajā koalīcijā ietilpstošie progresīvie pauduši, ka galvenā esošās valdības problēma esot premjerministra Evika Siliņa. Progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvajo šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka progresīvie sarunās ar valsts prezidentu norādīs, ka jaunā vienotība ir progresīvajiem ideoloģiski tuvākie partneri šajā saimā. Zaļo un zemnieku savienība pašreizējā politiskajā situācijā saredz jēgu veidot jaunu valdību, neraugoties uz to, ka līdz saimes vēlēšanām ir atlikuši tikai nepilni 5 mēneši. To intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šorīt sacīja Zaļo un zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš uzsvēra, ka pašreizējai Evika Siliņas vadītajai koalīcijai jau līdz šim ir gājis gana grūti ar lēmumu pieņemšanu īpaši parlamentā un jaunu prioritāšu un apņemšanos noteikšana visiem varētu nākt tikai par labu. Un šajā stundā uz kārtējo plenāru sēdi pulcējas parlaments. Opozīcija sākus vākt parakstus par premjerministras Evikas Siliņas demisiju, kuru ārkārtas sēdē varētu skatīt jau šodien. Tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaidos sarunām, lai konsultētos par politisko situāciju. Rinkevičs pašreiz uzturas ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos prezidents rakstīja, Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, neskatoties uz to, ka līdz saimes vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši. Ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums un tam nepieciešama lēmtspējīga valdība ar atbalstu saimā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierocinājis Eiropas valstīm slēgt divpusējus dronu līgumus ar Ukrainu, paziņojot, ka tas ievērojami stiprinās Eiropas drošību. Zelenskis vakar nāca klajā šādu paziņojumu savā uzrunā Bukarestas devītnieku samitā. Zelenskis uzsvērs Ukrainas kompetences svarīgumu, paskaidrojot, ka kara laikā tehnoloģijas strauji mainās un tikai praktiska pieredze var parādīt to, kuri risinājumi tiešām strādā. Izraels vadošā koalīcija ir ierosinājusi atlaist parlamentu jeb Knesetu, lai tiktu sarīkots pirmstermiņu vēlēšanas. Tā vakar paziņoja premjerministra Benjamina Netanjahu partija Likud. Izraels mediji ziņo, ka balsojums par parlamenta atlaišanu varētu notikt 20. maijā. Parlamenta vēlēšanas sākotnēji bija plānotas sarīkot 27. oktobrī. Likud ierosinājums atlaist parlamentu izskanējas laikā, kad premjeram draud koalīcijas iespējama izjukšana pieaugot ultraortodoksālo ebreju partiju neapmierinātībai. Šīs partijas vaino Netanjahu, ka viņš nav pildījis savu solījumu par likuma pieņemšanu, kas atbrīvotu no obligātā kara dienesta ultraortodoksālos ebreju jauniešus, kuri mācās reliģiskajos semināros. Somijas prezidents Aleksandrs Stubb šodien un rīt uzturs valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubbs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās arī Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Un noslēgumā, Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāvi dziedātāji Atvar ar dziesmu Ēnā. Latvijas pārstāvi uzstāsies ar 9. Kārtas numuru un līdzās viņai šodien uzstāsies arī pārstāvi no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas. Atgādināšu, ka Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

nu, ko, ir labi kopā būt ar jums, cienījamie klātsošie un dzirdošie klausītāji jau 33 gadus. Nu, Radio SVH kā tāds, jā. Mums labi kopā būt arī rītdienas jubilejā. Šodien gan vēl tikai divreiz ķeblīts, jeb 14. Maijs, jā. Nu, uzlaidīs vien instrumental disko no Boys un Gunāra Rosenberg apcirkņiem. Un tad jau noplūks kad puķi ieliks vāzē vai varbūt lai aug podiņā. Vāzūdens smird vēlāk drausmīgi, jā, tā kā griezts puķis ir griezts puķis, principā jau līķis, bet nu izskatās jau it kā smuki.

0: sveiki.
1: Es esmu Harijs Vitoliņš. Klausieties Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Šis ir BB Brokastis.
4: BB Brokastis. Jā, šis ir BB Brokastis un sadzīves pakalpojumu trests.
5: Sniegbaltas, 60 cm plata, 14 trauku komplekti iekšā ieliekami. 100 mazgāšanas reizēs tikai 95 kWh. Atliktais starta režīms līdz pat 24 stundām. Ekonomiskais režīms 3,5 stundas klusums 44 decibeli. Kas tas ir? Tā ir virpuļu trauku mazgājumā mašīnā, kur mēs... trauku mazgājumā mašīnā. Tu redzēsi tagad, kad būs nākošais, būs veļas mašīna. Mīļie
4: trauki.
5: Jā.
4: Mīļie
5: trauki, tātad pierakstiet arī to, ka PTA turpinās dažādas akcijas, gan Gorenje, gan arī HR un mazo sadzīves tehniku Philips, Stolar, Bosch bezmaksas piegāde visā Latvijā uz tuvāko bankomātu. Ir arī, protams, kuriera pakalpojumi. Daram, ka mēs jūs daram, tā saka PTA. PTA Rīgā Dāmbielā 3A vai visa informācija internetā pta.lv.
4: Mums ir daži tīklā vai ķīselī nomaldījušies cilvēki. Miglākas vakara jau bija diezgan pamatīgi. Jā, ir nomaldījušies un nevar saprast, uz kurien, kur tad īsti jāsūta šīs te
5: vietas jautājumas. Es tur vieniem uzrakstīju. Tad Radio SVH LV.
4: Jā.
5: Sejas grāmatas lapā.
4: Nu labi, Facebook citreiz lapā, to ārzemnieku tā sauc, vai ne?
5: Radio SVH Facebook lapā.
4: Jā.
5: Tur ir viens tas reels, vai kā viņi tur post, pie viens, kā viņi sauc, jā?
4: Jā, posts.
5: Viens mūsu postiņš ielikts, jā, kur mūsu video, kur mēs tur ķēmojamies pie trauku mazgājumās mašīnas, zem tās, tad arī pie komentāri ieliek.
4: Jā, kas jāliek, arī daudz jautā ķīseli apmaldījušies un tīklā.
5: Ok, ieliekat 15 eiro, nebūs slikti.
4: Labi,
5: 20 eiro, 30, jā. Skatās paši, jā, kā
4: var. Mēs publicēsim to savu to numuru.
5: Jep.
4: Labi, bet ja nopietni, tad mēs gribam, kā jūs smērēt trauks, ja bildes, kā jūs vai nu ēdat, vai nu paši netīros trauks. Nu, ja kopā ar humanoīdu, respektīvi jums, mīļie trauki, ja, tad tas pat labāk, tas varētu nopirkt.
5: Tieši
4: mūs,
5: tā.
4: Jeb uzpirkt. Dažs te bildes tagad finiša taisnē nāk iekšā un tīri ņemamas vadē, tā kā tāds cērtams eglītes vadē. Bet kā Protams. Tur vēl būs, no tad mēs uznāsim rīt ap šādu laiku droši vien, ja varbūt mazliet agrāk mēs tā es tā rēķinu pirms 9:00 mēs varētu tā
5: bišķi. Nu, skatīsies, kā te ies, jā, kā jums jā, te būs te viss tās lietas,
4: nu, tad, jā. Nu, cīņa vēl nav galā, vai ne? Ai, jā.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 17 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Šīs ir bēbē.

0: Nākšanas ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
0: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
3: Opel Grandland liels. Labs un liels.
4: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
7: Jūs klausāties B.

0: VHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Melnā humora tops šausmīgu balvu, šausmu filma Pasažieris, jā, no Apollo kino. Apmeklēt varēsiet šo filmu redzot, jeb redzēt to kinoteātru apmeklējot, kā otrādi apmetu 69 uztaisīja. Tātad no 22. datuma tad aizies tur viss.
2: Nenobaidīties.
1: Nenobaidīties, jā. Divi kemperi laiž pa kreisi kaut kur un iebrauc iekšā auzās un tur uzreiz viņiem viens maņaks virsū un...
2: Nu, viņš nacionālajā bija, ja, Maņakovs.
1: Labi, tātad šodien mēs dosim biļetes arī uz šo te pasākumu, bet pārsteidzošu negadījumu jubilejā gaidot mūsu...
2: Pārsteidzošo. Rīdienas,
1: pārsteidzošo jubileju. Jā, sākums ir ar tādu...
2: Nu jā, 90. Gadu vienam tur bandītam zināmā iestādē bija pasūtīts bagātīgs galds 40 gadu jubilējā, vai ne? Viss atceps garšīgs attaisīts, vai ne? Alkohols kastē, vai ne? Bet naktī šo paņēma ciet, vai ne?
1: Jā.
2: Nu, runā, ka moteļa darbinieki ņēmuši 5 dienas brīvas, tā lai nokoptu visu to sarūpēto, vai ne?
1: Garšīgs bija. Garšīgs posta after parties. Labi, tēvs pieķēra mani viesībās, kad biju bik ieķēris. Viss būtu nogājis gludi, ja vien nebūtu rasolu aplējis ar silto mērci. Lai iziet no situācijas, sāk dziedāt zeltenos aizskarus, bija pārsteigts, ka arī vectēvs sāk dziedāt līdzi. Domāju, ka šis mani piesedz, bet nē, vectēvs mērci bija salējis glāzēs.
2: Tad bija ņēmušies ar mērķiem. Viss sāka iet grīstē jau pirms paša pasākuma darba grupas čatā, kad sākās diskusija pa cik jāmetas dāvanai priekšniekam. Uz jubilē ieradās tikai tie, kuri uzskatīja, ka pietiek ar 5 eiro. Ja?
1: Jubilārs nopūta ne tikai svecītes, bet arī dīvānu un tos, kas mēģināja viņu aiznest gulēt.
2: Laikā vajadzēja vīram skaidru un gaišu pateikt, ka gribu jubilējā striptīs dejotāju. Citādi no bildes ar seksīgu santekniķu viņš izsecināja, ka var mani apsveikt ar jaunu podu.
1: O, izlieca no poda. Vīrs ar stellatslēgu. Jā. Tā nevaru būt es pēc 10. Var būt, bet nevar būt, ka es pēc 5 glāzēm varēju apmētāt jubilāru ar viņa uz svētkiem izceltajiem sudraba galda piedarumiem un kliet mirsti nešķīstenīt.
2: Nevar būt, ka tas bija pēc 5 glāzēm.
1: Nevar būt. Par 10, nu, jā, okay.
2: Pasūtot kūku uz piekdienu aizmirsām pateikt, ka to īstenībā vajadzēs tikai svētdien. Nabaga dejotāji nācās izcelt ārā.
1: Dūšdaina aizmirst apsveikumu dzejolim vārdus, satraukumā parāda viesiem pupus. Nu, okay. Tā ir izēja no situācijas. Ne,
2: protams.
1: Labi,
2: Zvedrīne, jā.
1: Zvedrīne.
2: Saka tostu ar to pašu mutē, ar kuru pirms mīļa kaut ko murgoja par politiku, dzēra alu un vēl Antim nodarīt to un iedomājieties turpat pie galda. Šausmas.
1: Vēlas kuķis Zvedrīne.
2: Tostu teica.
1: Jā, kad ielikām jubilāru Zigi vannā un vilkām ar žiguli, sapratām, ka nav labi. Pieaģējām traktoram un sametām vannā dūmus veces. Jau labāk un rīt būsim degpunktā. Slavēni būsim!
2: Mazē maināriņam pieaicinātais tetovētājs visu muguru notetovēja melnu. Jo kad viņš prasīja, ko aināriņam uztetovēt uz mugurs, viņš dzirdēja teflonu, nevis telefonu. Bet vispār arī bija domājis uztetovēt telefonu.
1: Ja Rudīta satraudziņa bija tik spēcīga, ka apstājās sienas pulkstenis.
2: Jubilāra bija tik nikna, ka beigās salauza Albertam ceļa kāju.
1: Metot gaisā jubilāri, nogāza lampu, tad trāpīja pa sekciju un apgāza to un beigās, kad tika līdz 76, tad jau arī valdība bija gāsta.
2: Vismans nolēma aiziet tieši savā 70 gadu jubilejas koncertu laikā. Un pasākums no dzimšanas dienas svinībām lēnām pārta pa bērēs. Tu pat zālē ātri noreģēji gan orķestris, gan tuvinieki, gan arī galdnieks. Viņš bija brālēns.
1: Viss ātri, ātri pakatavojamais koka mētelītis, lūk, gatavs. Nu, nopūt svecītis un dīvānu.
2: Protams, jā. Es domāju, ka jā,
1: jā
2: tas
1: nu, tad labi. Jubilārs nopūta ne tikai svecītes, bet arī dīvānu un tos, kas mēģināja viņu aiznest gulēt. Jā. Nu, daudzi varbūt pārmetīs, ka tas jau kaut kur dzirdēts joks.
2: Bet... Nu, te ņemam citu. Nu, okay, tad ņemam citu, jā. Nu, droši vien, ka tas ir jau dzirdēts.
1: Dūždaina aizmirst apsveikumu dzejoli vārds parāda. Pupus arī nebija slikti, protams, bet...
2: Ai, davai, varbūt, Jurģi, miš te kaut ko...
1: Bet varbūt, kad vajag to Vismantu, kas bija nolēmis aiziet tieši savā 70 gadu jubilejā. Visi baig forši noreaģēja, ieskaitot brālēdu.
2: Tā es paskatīšos, vai Gatis... Ā, Gatim jau ir.
1: A, Gatim jau ir. Nu, tad Jurģi, Jurģi.
2: Gatis bija Gatis, jā. Jurģi, nu, tad ņemam Jurģi. Nu, Jurģi sen nav neko dabūjis, tāpēc jau viņš te kaut ko kasās.
1: Zvedrīne saka tostu ar to pašu mutaru, kur pirms mirka kaut ko murgoja par politiku, dzērālu un vēl Antim nodarīja to. Un iedomājieties, turpat pie galda.
2: Jā.
1: Labi, jā, ej uz šausmu filmu, Jurģi.
2: Šito arī ņemam.
1: Ej, ka tu uz šausmu filmu.
3: Radio SVHLV Jaunums.
4: Kopš bērnu dienā.
1: Jauna dziesma.
2: Jau šitā forša.
1: Šitāda smuka.
2: Es šito biju kaut ko dzirdējis. Šitas no pirmām, ir baigi labais.
1: No pirmām taktīm jau pilnīgi.
2: Nē, šitas jūt, ka būs hits. Ka būs hits, jā.

0: Saprotami, un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
3: Opel Grandland liels, labs un liels.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
1: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
7: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro, konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Radio.
9: Radio SVH.
10: Akmeņš, ērs, papīrīts. 1, 2, 3.

0: Rane S.
1: A kas būs, ja nepaspēs?
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.
3: Šodien virināšanas svētki. Mēs taisam vaļā, taisam ciet, jo šodien ir mūsu jauno aizkaru svētki, jaunā aizkaru diena.
4: Startautiskā.
3: Reizām reģionālā tomēr. Jā, tā ir mums ir lieli svētki, mums ir jauni aizkari. Sandali un tieši vaivie, tas ir mūsu progresīvā jaunatne dižstacijā. Tie tur bļaustās, ka viņiem kaut kas tur nepatīk, bet tas ir vienmēr viss šitā kreisā bļaustīšanās, ka nav labi kaut kas, jā, tad es nezinu, pie kā tas novedīs. Pie valdības krišanas vienīgi.
4: Nē, tur ir viens sos līdz impērijai un pēc tam jau krišana, tas ir skaidrs.
3: Krišana, jā, revolūcija kaut kādu pa vidu.
4: Revolūcija tad uzkundējās.
3: Jā.
4: Bats, jā.
3: Emigrācijas vilnis.
4: Banditismas, jā.
3: Jā,
4: un tad viss krīt.
3: Jā, un sākās atkal viss no galva. Tad ir vajadzīga spēcīga roka, teiksim, tāda kā ir Aleksandram, teiksim, trešajam.
4: Jā.
3: Kaut kas tāds. To mēs visi esam dzirdējuši, to mēs visu zinām. Bet kas vēl priecējies, vakar brauc un pamanīja, ka nu pat būs. Tas viens no maniem mīļākajiem laikiem, gada laikiem, nevis tā kā gada pavasars kā tāds, bet ceriņu laiks, nāk vaļā, visi tūlīt.
4: Es tā kā domāju, ka tuvojās tas brīdis, kad to tilts sāks remontēt. Tas jau tev tāds mīļš.
3: Atkal kaut kādas tur iesaist, kaut kādas negācijas, mīnuzi. Ceriņam ir plusiņš, tomēr viņš tā smuki. Un tad tur pat jasmīniņi un viss. Viņi tur tādā sakabītē ietā, zin, tā palēnām. Un ceriņi, jasmīni un tad jau skaties forši ķirši un vasara. Ai. Labi. Smuko dziesmu, kur tik ļoti reti skan ēterā, jo, ko tad skaidri ziemes vidū, ko tad tu šito spēlēsi, paldies Zigismundam Lorencam par ziliem un baltiem, kaut arī viņi tur krās, var dažādot, klausīsimies.

0: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc Iedzer. Nu, nē, es to nelīdzu. To var iedot bēbē brokastīs.
1: Nu jā.
2: Radio SVHLV.
3: Bēbē brokastīs.
1: Jā, kā kas tā dot bēbē brokastīs.
4: Kā iedzert vai tas turtā uzreiz bēbē brokastīs.
1: Iedzert vai šito netikumu piekopt, vai ne, tā
4: jā,
1: mums.
4: Tā, tā mums.
1: Vai kaut kas pa izmešiem un fēčiem, tad arī mums atdod. Jā.
4: Tā kā būtu pa kaut ko pa kaut skaisto. Kaut
1: cēriņi. Mēs jau tā redz, kādas dziesmas skanēja. Zemenes, cēriņi. Ja tu dejo mainīt pasauli, es tev varu parieties.
4: Kas, bet tu paklausies, kas tajā
1: es aizstacē. Jūs visus mīlu, Karī, Dimā.
4: Kas tajā rādio stacē? Akju.
1: Akju visu laiku. Jā, šitie šraperi, draperi. Nu, a, ko tu no šo vājiviešiem gribi? Progresīvi.
4: Protams, šo vājivieši. Kādā krāsā viņiem karos?
1: Nu, vienīgi mums iesprūk, ka vēstnieka dziesma pieskarties tev. Nu, tas tāds bišiņ...
4: Kāpēc tas taču ir pieskarties tev? Nē, nu, nu, jā, nu, kā nu, šodien jau...
1: Labi, ka nedziedāju pieskarties sev. Nu,
4: tas arī ir okej.
1: Okay. A, ko citu darīt, ja bābišķis neatnāk, jā?
4: Ja nav kam pieskarties.
1: Tas, kas nebija paredzēts. Es domāju, ka tu, kad tu rakstīji man tajā čatā,
4: Tinderī.
1: Tad tu likās,
4: ne,
1: ka
4: tev, es tev,
1: ka
4: es tev,
1: bija okej. Okay,
4: tas ir tas vecais stāsts, ja, kad Tinderī tur jeb norunāja tikšanos ar skaistu blondīnu, vai ne, tā vietā atnāk plikporens vecis, vai ne? Protams, ka seks nekāds.
1: Pieskarties sev, jādzied.
4: Jā, skaisti.
1: Jā, seks nekāds.
4: Pilnīgi pretīgi, vai ne?
1: Jā. To darīja jau to līdz galvā.
4: Nē, nu, bet protams, nu, ko jau attāca, ko darīt? Ko tāds?
1: Protekš nedzīs.
4: Es atvainojos 20 eiro, 20 eiro.
1: Jā. Kur tāds 59 gadīgs vīrs, kuru viņu dzīsi? Nu, protams. Viņš uz ielas pazudīs.
4: Viņu... Un vēl ir tagad... Vēl jau projām ir tie
1: tu domā, ka viņš...
4: augstās grīdas tramvai, jokaidi,
1: jā,
4: protams,
1: jā. Viņš iekāpt, un tā, ka viņš gulēs no rīta uz Beņķīšu parkā, tas policists domā, viņa apsaks ar deķītu un iedos salāpīties.
4: Kā tad?
1: Jā.
4: Atnāks vēl kaut kādu puišu un apsaks.
1: Tā ir.
4: Pēdējo žaketu paņems.
1: Pēdējo šito...
4: Vesti?
1: Kardiganu. Jā.
4: Man liekas, ir tāda, vai nav dziesma arī par pēdējo kārdigādu?
1: Jā, dziesma. Mums pēdējā dziesma ir, nu, lai jau viņiem tiek. Pēdējā dziesma glāzes, dzels vilks.
4: Okay.
1: Nu, gaidot rītdienu. Okay, okay. Lai ir no antresola izvilksim konfliktu noputējušo un rīt svinam, jā?
4: Lai viņiem tiek.
1: Atpakaļ ceļa bračkas nav.
4: Ciet!

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi, jo esošā premjera joprojām ir amatā un nevienam politiskajam spēkam nav dots mandāts sākt oficiālas sarunas par jebkādas koalīcijas izveidi. Tā šorīt intervijā TV3 norādīja jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Tā viņš atbildēja uz jautājumu, vai jaunā vienotība saredz jēgu sākt sarunas par sadarbību ar opozīcijā esošo apvienoto sarakstu, kas publiski paudis, ka sadarbotos ar jauno vienotību, bet ne esošās premjerministres Evikas Siliņas vadībā. Jurēvits arī pauda viedokli, ka ministru prezidentei pat labam nav pamata atkāpties, taču viņa var pieņemt šādu lēmumu. Arī esošajā koalīcijā ietilpstošie progresīvie pauduši, ka galvenā valdības problēma ir premjerministre Evikas Siliņa. Progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka progresīvie sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīs, ka jaunā vienotība ir progresīvajiem ideoloģiski tuvākie partneri šajā saimā. Zaļo un Zemnieku savienība pašreizējā politiskajā situācijā saredz jēgu veidot jaunu valdību, neraugoties uz to, ka līdz saimes vēlēšanām atlikuši tikai nepilni 5 mēneši, tā intervijā TV3, sacīja Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelns. Viņš uzsvēra, ka Siliņas vadītajai koalīcijai jau līdz šim ir gājis gana grūti ar lēmumu pieņemšanu īpaši saimā un jaunu prioritāšu un apņemšanos noteikšana varētu nākt visiem par labu. Un šorīt uz kārtējo sēdi ir pulcējies parlaments. Opozīcija ir sākus vākt parakstus par Siliņas demisiju, un šo jautājumu ārkārtas sēdē varētu skatīt jau šodien. Tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par politisko situāciju. Rinkeviču pašlaik uzturs ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos prezidents ierakstīja, Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, neskatoties uz to, ka līdz saimes vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums un tam nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu saimā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Eiropas valstīm slēgt divpusējus dronu līgumus ar Ukrainu, paziņojot, ka tas ievērojami stiprinātu Eiropas drošību. Zelenskis vakar nāca klajā šādu paziņojumu savā uzrunā Bukarestes devītnieku samitā. Zelenskis uzsvēra Ukrainas kompetences svarīgumu, paskaidrojot, ka kara laikā tehnoloģijas strauji mainās un tikai praktiska pieredze var parādīt to, kur risinājumi tiešām strādā. Izraels vadošā koalīcija ierosinājusi atlaist parlamentu jeb Knesetu, lai tiktu sarīkotas pirmstermiņu vēlēšanas, tā vakar paziņoja premjerministra Benjamina Netanjahu partija Likud. Izraels mediji norāda, ka balsojums par parlamenta atlaišanu varētu notikt 20. maijā. Parlamenta vēlēšanas sākotnēji bija plānotas oktobra beigās. Likud ierosinājums atlaist parlamentu izskanējas laikā, kad premjeram draud koalīcijas iespējama izjukšana pieaugot ultraortodoksālo ebreju partiju neapmierinātībai. Šīs partijas vaino Netanjahu, ka viņš nav pildījis savus solījumus par likuma pieņemšanu, kas atbrīvotu no obligātā kara dienesta ultraortodoksālos ebreju jauniešus, kuri mācās reliģiskajos semināros. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs ieradies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubbs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kur piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Un noslēgumā Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve dziedātāja Atvar ar dziesmu Ēnā. Latvijas pārstāve uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, bet Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau, te Mārmār. Un tu klausies Radio SVHLV. Wow!

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

dziesmas latviešu valodā.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
2: Opel Grandland liels. Labs un liels.
3: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
6: Sveiki, es esmu Marta Zelenska, un tu klausies radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio.

0: iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezerves asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Hei, hei, te mēs, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei, te grupa jūt.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šajā rītā pulksteni 10.30 premjerministre Evika Siliņa izziņojusi preses konferenci, kurā solnāk klajā ar paziņojumu, bet preses konferenci gan pagaidām nav sākusies un plašāk par premjeras paziņojumu vēstīsim nākamajā ziņu izlaidumā. Šajā rītā esošajā koalīcijā ietilpstošie progresīvie pauduši, kā galvenā problēma. Valdībā ir premjerministre Evika Siliņa, progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs šorīt sacīja, ka rīt gaidāmajās sarunās ar valsts prezidentu progresīvie norādīs, ka jaunā vienotība ir progresīvajiem ideoloģiski tuvākie partneri šajā saimā. Zaļo un zemnieku savienība pašreizējā politiskajā situācijā saredz jēgu veidot jaunu valdību, neraugoties uz to, ka līdz saimes vēlēšanām palikuši tikai nepilni 5 mēneši. To savukārt šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja ZZS saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelns. Viņš arī uzsvēra, ka pašreizējai Siliņas vadītajai koalīcijai jau līdz šim ir gājis gana grūti ar lēmumu pieņemšanu īpaši saimā un jaunu prioritāšu un apņemšanos noteikšana visiem varētu nākt tikai par labu. Rokpelns arī atzina, ka ZZS noteiktos apstākļos būtu gatava uzņemties arī valdības vadīšanu. Šodien uz kārtējo plenārsēdi pulcējies parlaments un šajā rītā jau saimes deputāta mandāts atjaunots arī bijušajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Un valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par politisko situāciju. Rinkevičs pašlaik uzturas ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos ierakstīja, Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Eiropas valstīm slēgt divpusējus dronu līgumus ar Ukrainu, paziņojot, ka tas ievērojami stiprinātu Eiropas drošību, jo Ukrainai ir praktiska pieredze un tā var parādīt, kur ir risinājumi tiešām strādā. Izraels vadošā koalīcija ierosinājusi atlaist parlamentu jeb Knesetu, lai tiktu sarīkots pirmstermiņu vēlēšanas, tā paziņojusi premjerministra Benjamina Netanjahu partija Likud. Balsojums par parlamentu atlaišanu varētu notikt jau 20. maijā. Iepriekš parlamentu vēlēšanas bija paredzēts sarīkot līdz rudenim. Likud ierosinājums atlaist parlamentu izskanējis laikā, kad premjeram draud koalīcijas iespējami izjukšana pieaugot ultraortodoksālo ebreju partiju neapmierinātībai par obligāto kara klausību ortodoksālajiem ebreju jauniešiem. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs šorīt ieradies Lietuvā un iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubbs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Un vēl atgādinu, ka Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāvi, dziedātāji Atvar ar dziesmu ēnā, viņas kārtas numurs 9. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ej, jau te Linlī. Un tu klausies Radio SVHLV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 14 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.
6: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies Radio SVH LV.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
3: Mums patīk svētkus svinēt!
2: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
4: Biļetes biļeču paradīzē!
5: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
9: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv
10: Radio SVALV Labākās dziesmas
11: Labākās dziesmas
10: Latviešu valodā

smalkas taktis.

Mani sauc Paula Saija. Turpini klausīties radio SVHLV. Te taču skan kolosāla mūzika. Latviešu mūzika.

0: Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% AVN La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitolmetā.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā.

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sveiki!
3: Te!
2: Te! Vienmedēji piedzīvoju! Un tu klausies
3: Radio SVH.

0: Filozof un tu klausies Radio SVH LV.
1: Steps.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hei, te Aminata, un tu klausies Radio SVH LV.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pušot lēnam līdz mērenam dienvidpussvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Evika Siliņa šorīt paziņojusi par atkāpšanos no amata. Premjeres sasauktā preses konference šodien sākās ar gandrīz 20 minūšu novēlošanos. Garā uzrunā premjera atzina, ka viņai nācies vadīt valdību saspringtos laikos un saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedi Raivi Melni. Turpinājumā Siliņas paziņojums par atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums. Bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc demisijas paziņojuma Siliņa informēja, ka šodien pirms atkāpšanās no amata atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šorīt aizturēja zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru tagadējo valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu tā apstiprināja prokuratūrā. Viņa aizturēta uz procesuālo darbību veikšanas laiku un saskaņā ar vēl pirms demisijas parakstīto premjeras rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākajiem lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Šodien krimināla procesā veiktas procesuālās darbības, tostarp kratīšanas vairāku personu dzīves vietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā, ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistīts arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Valsts kontrole vakar bija plānojusi iepazīstināt ar Latvijas valsts meža pāraudzības efektivitātes liederības revīzijas rezultātiem, taču zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ tas netika izdarīts un bija plānots, ka valsts kontroles rīkotajā preses konferencē piedalītos arī ģenerālprokurors Armīns Meisters. Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas liederība, un tā ir saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu. Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, komentējot informāciju par zemkopības ministra Armanda Krauzes aizturēšanu, uzsvēris, ka pēc aizvadītās nedēļas politiskajām intrigām, lai tiesību sargājošās iestādes dara savu darbu, mēs darīsim savu darbu, tā teica Rokpelnis. Un tātad, kā nosaka ministru kabineta iekārtas likums, ja atkāpjas premjeras, tad viss ministru kabinets uzskatāms par atkāpušos un vienlaikus valdībai jāpilda pienākums līdz jauna ministru kabineta apstiprināšanai. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar saimes frakciju pārstāvjiem tiks lemts par iespējami ātru valdības izveidošanu, tā norādījis valsts prezidenta pārstāvis Mārtiņš Drēģers. Viņš apliecināja, ka valsts prezidents ir saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju, savukārt runājot par aizturēto zemkopības ministru un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru. Drēģers akcentēja, ka valsts prezidents uzticas tiesību aizsardzības institūciju darbam. Saim šodien atbalstīja bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda deputāta mandāta atjaunošanu. Sprūdam atgriežoties parlamentā, saimes deputātu zaudējusi Selma Teodora Levrense. Saim šodien neskatīja jautājumu par iedzīvotāju iniciatīvas, kas paredz iespēju izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu nodošanu turpmākai izvērtēšanai. Pret iniciatīvas skatīšanu šodien iebilda jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits. Tādējādi jautājums iekļauts nākamās saimes sēdes darba kārtībā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja slavējot savu Ķīnas kolēģi un paziņojot, ka ir gods būt viņa draugam. Xi un Trumpa tikšanās ilga aptuveni 2 stundas aizslēgtām durvīm. Saskaņā ar Ķīnas ārlietu ministrijas sniegto informāciju, Xi Trumpam sacīs, ka Taivānas jautājums ir vissvarīgākais jautājums Ķīnas un ASV attiecībās. Ja tas tiks pienācīgi risināts, divpusējās attiecības būšot kopumā stabilas. Pretējā gadījumā starp valstīm būs sadursme un pat konflikti. Un vēl Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Voldimira Zelenska bijušajiem kancelejas vadītājiem Andrijam Jermakam piemērojusi pirms tiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Korēņie, korēņie, korēņie. Gorenje. Februārs, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervē.

mēģinu visiemēloties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuju savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepta sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Knīpām un knauķiem 55!
5: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
8: Biļetes biļešu paradīzē!
9: Pašas labākās.
10: Pašu radītās dziesmas.
9: Radio SVH LV. Labākā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: šīs dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Vika Siliņa šorīt paziņojusi par atkāpšanos no amata. Garā uzrunā premjere atzina, ka šī nav bijusi parasta koalīcija. Mierīgos laikos viņai nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus, lai nodrošinātu stabilitāti. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedi Raivi Melni un turpinājumā Siliņas paziņojums par atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc tā Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākums uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīšot ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Un kļuvis zināms, ka tā dēvētās koku rūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šorīt aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu. Šorīt veiktas kratīšanas vairāku personu dzīves vietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā. Un nu pat kļuvis zināms, ka zemkopības ministrs jau atbrīvots, tā aģentūrai Leta vēsta atsliecinieki, Krauzes telefons joprojām ir izslēgts. Vai atbrīvots arī Kronbergs nav zināms no amata atstādinātā Raivja Kronberga vietā valsts kancelejas direktora pienākums uzdots pildīt viņa vietniecēju tiesību aktu lietās Inesei Gailītei. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs, kurš atrodas ārpus Latvijas ar padomnieku starpniecību informējis, ka ir saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju, rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tikšot lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Savukārt runājot par aizturēto zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru tagadējo valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu, prezidents paudis, ka uzticas tiesību aizsardzības institūciju darbam, plašāks komentārs valsts prezidents šodien nesniegs. Un tātad ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka līdz ar premjera demisiju atkāpjas visa valdība, vienlaikus esošajam ministru kabinetam jāpilda pienākumi līdz jaunas valdības apstiprināšanai. Saeima šodien atbalstīja bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda deputāta mandāta atjaunošanu. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudējusi Selma Teodora Levrence. Saeima šodien neskatīja jautājumu par iedzīvotāju iniciatīvas, kas paredz iespēju izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu nodošanu turpmākai izvērtēšanai Saeimas budžeta komisijā. Pret to iebilda Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits. Tādējādi jautājums iekļauts nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja slavējot savu Ķīnas kolēģi. Xi un Trumpa tikšanās ilga aptuveni 2 stundas aiz slēgtām durvīm un saskaņā ar Ķīnas ārlietu ministrijas sniegto informāciju Xi Trumpam sacīs, ka Taivānas jautājums ir vissvarīgākais jautājums Ķīnas un ASV attiecībās, ja tas tiks pienācīgi risināts. Divpusējās attiecības būs kopumā stabilas, pretējā gadījumā starp abām valstīm būs sadursmes un pat konflikti. Un vēl Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Voldimira Zelenska bijušajiem kancelejas vadītājiem Andrijam Jermakam piemērojusi pirmstiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH LV 2000.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 15 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV 2000.

0: Azijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimī karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimī.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Aptieka iesaka. Maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
7: Radio SVH LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpinās ģimenes mēnesim veltīta pasākumu programma, kuru apmeklēt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, piemēram, 16. Maijā Meža parka lielās estrādes iekštelpās un ārā teritorijā norisināsies pasākums Mežā nāc, svinēt sāc. Vairāk par ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas pašvaldības sociālo tīklu lapās. Rīga un Rīgā notiek. Līdz māja beigām turpinās pieteikumu pieņemšana Rīgas pašvaldības programmā, kas piedāvā līdzfinansējumu komersantu apvienībām publisku pasākumu rīkošanai no septembra līdz decembrim. Pieteikumu

0: Iesniedzami līdz 31. maijam. Atbalstu var saņemt vismaz 3 mikro vai mazu uzņēmumu apvienība, kas rīko publisku pasākumu bez ieejas maksas.
1: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Radio SVH LV 2000.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāj sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Branguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšanas pārdošanā Aula LV.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas Mellenes 400 gramu – 3,99. Ķidāts cālis – 1 kilograms – 2,89. Sviests 170 gramu – 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Un ķermenis sekos. Mēs būsim kā ūdenskritums.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 13-18 grādu. Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ministra prezidente Evika Siliņa paziņojusi par atkāpšanos no amata. Garā uzrunā viņa atzina, ka šī nesot bijusi parasta koalīcija mirīgos laikos, nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus, lai nodrošinātu stabilitāti. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedi Raivi Melni. Turpinājumā Siliņas paziņojums pār atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc šī paziņojuma Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā šorīt arī aizturējis gan nu jau bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Šorīt veiktas skratīšanas to starp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā. Likumsargi izņēmuši Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. Komentējot Siliņas lēmumu viņu atstādināt no ministra amata, Krauze pauda viedokli, ka premjeras rīcība sot gļēva un apgrūtinās turpmāko sadarbību, bet no amata atstādinātā Raivi Kronberga vietā valsts kancelējas direktora pienākumus uzdots pildīt viņa vietniecei tiesību aktu lietās Inesei Gailītei. Valsts prezidents Edgars Vinkevičs, kurš atrodas ārpus Latvijas, ar padomnieku starpniecību informējis, ka saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tiks lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Runājot par bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu, prezidents paudis, ka uzticoties tiesību aizsardzības institūciju darbam. Plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegs. Tātad ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka līdz ar premjera demisiju atkāpjas arī visa valdība. Tomēr esošajam ministru kabinetam jāpilda pienākumi līdz jaunas valdības apstiprināšanai. Turpinām ziņas, kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātu un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kijivā šodien nogalināti 4 cilvēki, vēsta varas iestādes, triecienā benzīna tankam cietuši 39 cilvēki, viņu vidū arī mazulis, cietušo noteikti ir vairāk. Postīmi ir arī citviet Ukrainā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja, slavējot savu Ķīnas kolēģi. Xi un Trumpa tikšanās ilgus apmēram 2 stundas un notika aiz slēgtām durvīm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
3: Raimonda Pauliņa.
4: Pieci. Nu, agrāk to nemanīju.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: SVH.
1: Na SVH.
0: Rádio SVH LV.
2: Veltījums mums. Veltījums tētim.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks. Pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum. Pastum. Pietupies. Un ceļamies augšā.

0: Aplausi jums, aplausi mums, otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uzgurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uzgurniem, ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi.

Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Akcīzes nodokļa likmes samazinājums dīzeļdegvielai mazinās akcīzes nodokļa ieņēmums par 6,7 miljoniem eiro mēnesī. Tā izriet no ekonomikas ministrijas izstrādātā ministru kabineta vēstules projekta. Ministrijā atzīmē, ka neatkarīgi no iespējamiem attīstības scenārijiem preventīvi jāizstrādā krīzes ietekmes mazināšanas potenciālie pasākumi un jāapzina arī to finansēšanas iespējas. Tuvo austrumu konflikta dēļ un no tā izrietošā degvielas cena pieauguma dēļ Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad maijā ir atcēlusi 6,6% no attiecīgajā mēnesī paredzētajiem lidojumiem. Tā informē Air Baltic prezidents un izpilddirektors Erno Hildens. Viņš minēja, ka atsevišķi reisi ir taktiski atcelti gadījumos, kad kapacitāte iespējams pārdalīta Air Baltic tīklā un Rīgā kā Air Baltic galvenajā bāzē, lai palīdzētu aizsargāt ieņēmumus. Vienlaikus aprīlī aviokompānija atcēla apmēram 3,3% no paredzētajiem lidojumiem. Hildens gan arī uzsvēra, ka pat labam degvielas trūkums netiek prognozēts. Un Rīgā turpinās zinātnē balstīto tehnoloģiju nozares konference, kurā pulcējušies vairāk nekā 2000 zinātnieku, tehnoloģiju ekspertu, uzņēmēju, investoru un publiskā sektora pārstāvju. Latvijas investīcija un attīstības aģentūra norāda, ka konferences galvenais fokus ir medicīnas un aizsardzības tehnoloģijas. Paredzēts jaunu uzņēmumu prezentāciju konkurss, klātienes ekspozīciju stendu un investoru prezentācijas. Aģentūras direktore Ieva Jāgera atzīmē, ka Latvijai ir ambīcija kļūt par vienu no vadošajiem deep tech centriem Ziemeļeiropā, un šī konference ir būtiska platforma, lai to īstenotu.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

0: Pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, pēcpusdienā un vakarā daudz viet Kurzemē īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 13-18 grādu. Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ministra prezidenta Evika Siliņa paziņojusi par atkāpšanos no amata. Garā uzrunā viņa atzina, ka šī nesot bijusi parasta koalīcija mirīgos laikos, nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus, lai nodrošinātu stabilitāti. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedi Raivi Melni. Turpinājumā Siliņas paziņojums pār atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc šī paziņojuma Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā šorīt arī aizturējis gan nu jau bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Šorīt veiktas skratīšanas to starp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā. Likumsargi izņēmuši Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. Komentējot Siliņas lēmumu viņu atstādināt no ministra amata, Krauze pauda viedokli, ka premjeras rīcība sot gļēva un apgrūtinās turpmāko sadarbību, bet no amata atstādinātā Raivi Kronberga vietā valsts kancelējas direktora pienākumus uzdots pildīt viņa vietniecei tiesību aktu lietās Inesai Gailītei. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš atrodas ārpus Latvijas, ar padomnieku starpniecību informējis, ka saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tiks lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Runājot par bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu, prezidents paudis, ka uzticoties tiesību aizsardzības institūciju darbam. Plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegs. Tātad ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka līdz ar premjera demisiju atkāpjas arī visa valdība. Tomēr esošajam ministru kabinetam jāpilda pienākumi līdz jaunas valdības apstiprināšanai. Turpinām ziņas, kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātu un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kijivā šodien nogalināti 4 cilvēki, vēsta varas iestādes, triecienā benzīna tankam cietuši 39 cilvēki, viņu vidū arī mazulis, cietušo noteikti ir vairāk. Postīmi ir arī citviet Ukrainā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja, slavējot savu Ķīnas kolēģi. Xi un Trumpa tikšanās ilgus apmēram 2 stundas un notika aiz slēgtām durvīm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīja.

0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Raz, dva, tri, četiri, delim pat muziku.

0: Meus BJs, trīs, ja tu zini mani, es esmu no ķemēriem. Un īstenībā ceturtā lietā labākais no rēpēriem.
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
2: Pareizs laiks 15:13 minūtes.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Radio SVH LV savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Lidl veikalos XXL dienas no 14. Maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99, Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: Ekrāna pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kg 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
5: Radio SVH.lv.
6: Buenos dias.
7: Hola.
6: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVH.lv.

dažviet valsts rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rītdienā saule brīžiem aizsegs mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss. Lietus gaidāms arī valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt +2,9, rītdienā +7,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes līdz +16 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums nokrišņus sinoptiķi nesola, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā +7,9, rītdienā līdz +21 grādam.

0: Minūte pāri pulksteni četriem. Pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālā savienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu rīt došoties pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministru prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šorīt aizturēja zemkopības ministru Armandu Krauzi un valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Kronbergs tā dēvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām, tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots, tā pavēstīja ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Bijušas 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Jau ziņots, ka šobrīd demisionējusi ministra prezidenta Evika Siliņa vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no amata, jo nevarot tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem. Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi Kronbergu. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesisku atbalstu sniegšanā kokrūpniekiem. Valdības krīzes fonā Zaļo un Zemnieku savienība paziņojusi, ka premjera amata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tā šodien paziņoja partijas vadība. Saima šodien neskatīja jautājumu par iedzīvotāju iniciatīvu, kas paredz iespēju izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu, nodošanu turpmākai izvērtēšanai Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Pret to iebilda jaunās vienotības Saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Tādējādi jautājums ir iekļauts nākamās Saimas sēdes darba kārtībā. Krievijas karaspēks gaisa triecienā Kīvai šodien nogalināts 7 cilvēki, tai skaitā 12 gadus vecs bērns, tā ziņo Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienas. 44 cilvēki ir ievainoti, 20 pazuduši bez vēsts. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudz stāvu dzīvojumā māja, iznīcināti 18 dzīvokļi. Zem sagrautās ēkas drupām vēl var būt cilvēki. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Volodimira Zelenska bijušajiem kancelējas vadītājiem Andrijam Jermakam ir piemērojusi pirms tiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgašanā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien uzstājoties banketā Pekinā atzina, ka viņa nuli notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Trumps vizitē Ķīnā ieradās trešdien. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Jau ziņots, ka Xi šodien Pekinā tiekoties ar Trumpu brīdināja, ka Taivāns jautājums varot novest pie konfliktiem, kas var nopietni apdraudēt visas attiecības. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVK PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.
5: Ir ieradies ielās.
4: Pie velna.

0: ti si avirela!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Ļoti labi, visi ir ieradušies, saradušies ielās. Es esmu sveicināti Radio SVH LV klausītāji un Radio SVH TV skatītāji. Esmu šeit un kur gan man citur būtu, jā. Sloks iela 65. Te notiek diezgan pamatīga rosīšanās. Rītdienas lielajām svinībām Radio SVH dižmegaherciem 33. No, tur būs jādāliņš. Un visādas interesantas lietas, par kurām man tev jāpastāst pilnīgi noteikti arī šeit Radio SVH LV. Mēģināšu kaut kādā veidā iezīmēt mūsu rītdienas svinību scenāriju. Baigi labi, ka dzimšanas diena iekrīt piekdienā. Tā ir tā labākā ziņa. Par to mēs varam aplausus. Ļoti labi. Būs labi jau. Būs labi. Paldies. Raksta Tomas Smeiris, Rīgas centrā esot sastrāk. Un paldies tev, Tomas, par ziņu. Par ziņu uz 286-00-900. Alfreds Bang Bang arī ir pieslēdzies. Kur mums bija Bang Bang jingles? Bang Bang, Bang Bang. Alfreds Bang Bang ir pieslēdzies.
3: Easy. Bang Bang.
2: Čau. Tu zini, kas jādara? Lūdzu jingle. Vēlreiz jingle, jā, Alfreds.
3: Easy. Bang, bang!
2: Jā, bang, bang! Alfreds arī pieslēdzies. Ļoti labi! Tātad viss ir vislabākajā kārtībā un mēs turpinam šodien 14. datumu. Kā jums? Kā mums? Ne, mums viss labi, kā jums? 286-00-900. Kaut ko es gribēju? Pilnīgi noteikti kaut ko es gribēju, bet es nu pat piemirsu. Ko es gribēju? Ā, paga! Šovakar taču jāskatās televīzors. To es gribēju teikt. Ar to mēs arī sākam atvaru ar ēnā.
4: Turam īkšķi

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH –

0: Šie šokolādes saldējumu. Esam kopā ielāsami Alfreds šovakar skatīsies Zeļi vai Frīga basketbola spēli. Un skries arī maratonu rīt. Nē, rīt, nē. Svētdien taču maratons gal galā. Es šogad izvēlējos neskriet maratonu. Visādas citādas darīšanas ir svētdienā paredzētas, bet vispār esmu skrējis. Bet Alfreds, easy bang bang, skrien, skrien. Easy bang bang.
1: Easy bang bang.
2: Radio SVK LV. Nedēļas jaunumi mūzikā.
0: Jā, vispār šis jaunums no vēl pagājušās nedēļas. Andris Ēglis un Liepājas Zelta kors. Mums viss izdosies. Jā, jā, Eurovīzija būs šokar. Es jau teicu, jā. Mārtiņ, tur viss kārtībā jāskatās.
3: Jaunums.

0: SVHLV. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilogramu iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8,000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
5: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
7: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pakāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem, ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
8: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
9: Jā, Mārtiņš rakstīja, ka Eirovīzija būšo cauri, tad jau iebumsosim savādākos ritmos. Tu gribi teikt, ka šis ir tādā Eirovīzijas iespaidā, jā, tops. Nu, labi, ticēsim tev, Mārtiņ. Paldies tev jebkurā gadījumā par pūlēm un, tā teikt, rokas pielikšanu traumētāko dziesmu topa veidošanā. Mums tas ļoti, ļoti noder un šīs dienas izpildītājs nosauc par dakteri un dziesmu par brīva diena.
10: Traumētāko dziesmu topa. Lurks kaut kāds.
11: Ēters neārstē, tas dziedē.
9: Ēters dziedē.
11: Dzīvas vakariņas.

0: Tramē tā, ko dziesmu to. Nurks kaut kāds.
1: Jā, ēters neār

Martin Chinoga, Our Ball to Creator. Lola Bakker, la Bakker, die bija pēcpusdiena. No sloks ielas tev sākārt svops. Šis ir Radio SVH LV.

0: Mājās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu. Ar Volfu.
1: Vakar ap šo laiku ciemos bija šipsi. Mēs parunājām par daudzām lietām, ieskaitot par to 12. jūlija pasākumu Neikenkā un Dabas koncertzālē. Tur norisināsies Šipsī koncerts, kur Jānis Šipkevits kopā ar dombiedriem izpildīs latviešu klausītāju iemīļotas dziesmas no tautas dziesmām. Un Imanta Kalniņa un Zigmara Liepiņa un Mārtiņa Brauna skaņdarbiem līdz Šipsī oģināla dziesmām. Tas viss 12. jūlijā Neikenkā un Dabas koncertzālē. Mēs arī parunājām par to, kad es atvainojos. Iepriekšējais albums apgaismo mani ir iznācis pirms 4 gadiem, ka vajadzētu tā kā kaut ko jaunu. Nu, darāt tā kā kaut ko jaunu un Jānis atbildēja.
2: Nu, man jāsaka, man ir kaut kāda vainas apziņa, ka tas bija pirms 4 gadiem un tā kā, protams, bija pa vidu.

0: Tam bija lielās cerības, tas mini-albums, bet tas bija kaut kādā ziņā tas retrospektīvs iekapsulējums kaut kam senākam, un kāds jauns, riktīgi liels albums nav tapis, un es visu laiku tam visādas tās iniciatīvas, kas nāk no malas, viņas vienkārši tā kā neļauj pieķerties tam lielajam albumam. Tā ir manā, man tad bišķiņ tā vainas apziņa, kad būs jauns albums, un tas ir tas, ko es pats sev vaicāju, un viens tāds būs vēlāk šogad rudenī, bet līdz tam...
1: Jā?
0: Jā, bet vien līdz tam...
1: Šī ir pirmā reize, ka es par to dzirdu.
0: Jā, nu, es par to skaļi, jā, nerunāju, lai vienkārši nesasolītu, bet, nu, tagad vairs apkaļceļa nav.
1: Atpakaļceļa vairs nav, gaidām jaunu albumu, jā, arī? Tavi viļņi. Šipsī un Aminata, Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV.

0: to šķībo sintezātoru, kas ir šajā dziesmā. Ar Dievs, cik tas ir labi! Tā viļņi, šeipsī un aminēti, sveicien no Kīpras, raksta Madēra. Šo dziesmu par daktērijā, to, ko mēs klausījāmies traumētāko dziesmu topā, vajadzētu sūtīt uz Eirovīziju, tad līdzīgi Grieķijas dziesmā esot. Šovakar balsošu par atvaru no Kīpras, bet neskā tur saies. Varētu tādu dziesmu palūkt no Ivo Fomina. Bija jauks lielkoncerts Liepājā, jā, 18. datumā, 18. aprīlī, lai visiem jauks un muzikāls vakars un lai lustīga rīt, jā, radio jubilēja 33. Nu tad par Ivo, jā?
1: Sveicināt, esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Nekas jau nebeidzas. Nekas. Nekas nebeidzas. Tā saka Ivo, un tā saka mēs šeit Slokas ielā. Labvakar!

0: Ilgākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Knīpām un knauķiem 55!
6: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
7: Mums patīk svētkus svinēt!
5: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
8: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
9: Biļetes biļeču paradīzē!
10: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: mūsu YouTube kanālā, to pat vakarā noskatījos pirms gulētiešanas. Intereses pēc Tirna pirms tā trīs nedēļām, ja nebaldos, bija šeit. Savu jauno dziesmu psihologi, šis ir viņas lielākais hīts pirks Duren. Savukārt Denis raksta, varbūt var palūgt kaut ko no Mika Galvanauska. Varbūt dziesmu es aiziet nevaru. Tu zini, ka var.
1: Čau, mans vārds Miks Galvanauskas un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Es aiziet nevaru.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Radio SVH LV.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Trešā visklausītākā dziesma Latvijā joprojām straumētāko dziesmu top 10 atkārtojums sestdien pulksten 17. Dons un tu mums pirms tam arī es aiziet nevaru un vēl es ceru, ka Miks šo dziesmu izpildīs arī saldus saulē. Nu gan jau, ko izpildīs. Gan jau, ko izpildīs. 100 procesu saku. Nu labi, 99. Detlefs ar 4 sienas un atbilīšu Raps un Dion ar Jorge Parku līdz kādiem ziņām.
1: Ielās ar Wolfu.

0: долучили, чангали, жары гали.
1: Sveiki, vasala.
2: Mes esam Latgali iš Reps.
0: Skotamies palūgu kupa radio SVH LV.

0: a Latgališu raps un Ādi Jona. Orike parku. Ir tieši 5. Ir tieši 5 laika ziņām.
1: Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienā saule brīžiem aizsegs mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt +2,9, rīt dienā +17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā +7,9 rīt dienā līdz +21 grādam.

0: šīs dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas Latvijas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu rīt tosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministra prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šodien aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Kronbergs tādāvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots, tā pavēstīs ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Kopumā ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Demisionējusi ministra prezidenta Siliņa vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no ministra amata, jo nevarot tolerēt nekādu aizdomu ēnu par ministriem. Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi arī Kronbergu. Valdības krišanas ēnā Zaļo un Zemnieku savienība šodien paziņoja, ka tās premjeramata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Turpinām ziņas. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai šodien nogalināti 7 cilvēki, tajā skaitā 12 gadus vecs bērns, tā ziņo valsts ārkārtas situāciju dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 pazuduši bez vēsts. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudz stāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Zem sagrautās ēkas drupām vēl var būt cilvēki. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta, bet Trumps uzstājoties bankitā Pekinā pēc tam norādīja, ka viņa nulle notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Vīnē, Austrijā šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves, kāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ierindota 9. pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāju izveidot stops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. pozīcijā ir ierindota ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau rīt, kad svinēsim arī Radio SVH 33 gadu jubileju. Pirmā Latvijas hokeja izlases spēle čempionātā gaidāma sestdien 16. maijā ar Šveices izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
7: Arti.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labvakar vēlreiz Radio SVH TV skatītājiem, Radio SVH LV klausītājiem. Čau visiem, visapkārt, meitenes un zēni. Es ceru, ka visi ir lekuši zirgos, jā?
2: Lecam zirgā!
3: Radio SVH LV.
1: Karietis ir padots un var droši dodies uz māju pusi. Kas te notiek Radio SVH gaiteņos? Sloks ielā 65 ar pamatīgu gatavošanās mūsu 33. jubilējai. Es tik lielu tortu nekad dzīvē nebija redzējis. Vēl varu pačukstēt, ka rīt ciemos trādi rīti, nāks Linda Līna. Linda Līna ir jauna dziesma. Tā kā viens čukstējiens par rītdienu. Es šodien jau biju Dižmaka Hercos un mēs parunājām un apspriedām valdības jautājumu arī ar Iebu. Un es varu pačukstēt, ka es rīt atgriezīšos Dižmaka Hercos. Kurā brīdī tev jāseko? Jāseko līdz gan Radio SVH LV ēteram un Radio SVH ēteram. Ko Alfrēds ir sasūtījis? Alfrēds, kas atkal ir? Tā, kas ir? Krekli. Paldies, 286-0900. Tāds ir pareizais telefona numurs. Tā, tagad jāatcerās pie daudzumas svaigas mūzikas.
4: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Es tik gribēju atgādināt, ko mēs jau šonadēļ esam sasmēlušies. Olas un Emīlija ar mēs šeit paliekam. Kas dzirdēt šitajā visā dziesmā? Nevar atcerēties, bet kaut kas ir riktīgi dzirdēts. Mēs šonadēļ paklausījāmies arī Martu Rito un Maršalu ar Tas maina visu. Dabu bija ciemos un kā daļa no šīs intervijas sev atskaņoju, šķiet, ka vakar. Un vispār šo interviju var redzēt arī mūsu sociāldīklos, arī YouTube. Daniels Bērziņš. Vai cik sirsnīgi mēs parunājām ar Feliks Ķiģo, viņam ir jauna dziesma bez ilgāka laika pārtraukuma. Piesēdies vienkārši pie klavierēm un bez kaut kāda. Mēs kaut kādiem tur palīgriekiem sarakstījuši šo rožu lietas. Nu, un vakar mēs pirmo reizi paklausījāmies dziesmu palīgā, arī būbūs ciemos. Rīt, bēbē, brokastī! Jū! Tāpēc šo dziesmu vēlreiz jāpaklausās bišu vēlāk. Tagad!
5: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
1: Labais, Rauļiek. Es brīdišķīgi. Medī laukē, citos medī blaukos. Labvakār!

0: izklaidās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Volfs. Artis Volfs.

0: tāpēc sasūtīs jaunas bildes, jā. Paldies par kompaktiem, jā, jā. Es nevaru, es esmu darbā. Jā, zelta dziesma, Ingus Petersons. Alfred, bang, bang, bang!
1: Easy, bang, bang!
2: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
3: Pareizs laiks 17:15 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Radio.
3: Radio SVH LV.
5: Hei, te grupa jūt.
6: Jūt.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% AVN, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
8: Ļoti labi.
7: Cepta mintaja filaja.
8: Kolosāli.
7: Biespiena plācenīši.
8: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
7: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
8: Visu braucam pakaļ.
9: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
10: Radio SVH LV ir ielās.
11: Ir jolās.
10: Ar Arti Volpu.
12: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
13: Būļ ļoti vēlējās radīt disko, iedvesmot dziesmu un atgriezties pie rakstīšanas latviešu valodā, kā atzīst dzirdētāji dziļi zemtekstos. Tas ir klasiskais mākslinieks stāsts par iekšējām cīņām, bet vienlaikus arī pavisam vienkārši pazušana mūzikā un iztrekošanās dejā. Šo dziesmu veidot bija super jautri, tā viņa piebilst. Bū jaunais gabals jau vakar izskanēja ar RSVH LV. Rīt viņu viesosies BB Brokastīs. Rekur ir Bū ar palīgā.
14: Hei, te Bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LV.
15: Wow!
14: Un kā ar tevi?
15: Wow!

0: teiks, ka klasika, jā. No Dzelzs Vilka dziesma ir. Pirms tam arī būk jaunākais sacerējums, jaunākais disko gabals palīgā. Vai, labvakar, forši, kas esat pieslēgušies radio SVH LV.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Meitenes un zēni, radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Ar Volfu.
0: Rīta puiši, Kaspars un Andris sāku tā teikt gražoties par dižmaga herciem jau ap 7 no rīta. Kaut kā plus mīnus ap to laiku, viņi tur sāk runāt par to. Bet tad kaut kā beigās atgriezās pie šī paša temata. Un šis būs fragments no BB Brokas paša noslēguma šodien, īsti pirms 10.
2: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc iedzer. Nu, to nelīdz. To var iedot BB Brokastīs.
3: Nu jā.
4: Radio SVH LV.
5: BB Brokastīs.
3: Jā, kā kas tā atdot BB Brokastīs.
0: Kā iedzert vai tas tur tā uzreiz BB Brokastīs.
3: Iedzert vai šito netikumu piekopt, vai ne, tā
0: jā,
3: mums.
0: Tā mums.
3: Vai kaut kas pa izmešiem un fēčiem, tad arī mums atdot. Jā.
0: Tā kā būtu pa kaut ko pa kaut skaisto. Kaut
3: cēriņi. Mēs jau tā redz, kāda dziesmas skanēja. Zemenes, cēriņi. Ja tu dejo mainīt pasauli, es tev varu parieties.
0: Bet tu paklausies, kas tajā
3: es jūs visus mīlu, kari divā.
0: Kas tajā rādio stācijā? Akju. Akju visu laiku.
3: Jā, šitie šraperi, draperi. Nu, ko tu no šo vājiviešiem gribi? Progresīvi.
0: Protams, šo vājiviešu. Kādā krāsā viņiem karos?
3: Nu, vienīgi mums iesprūk, ka vēstnieka dziesma pieskarties tev. Nu, tas tāds bišķiņi.
0: Kāpēc tas taču ir pieskarties tev? Nē, nu, labi, jā, nu, kā šodien jau...
3: Labi, ka nedziedāju pieskarties sev. Nu,
0: tas arī ir okej.
3: Okay. A ko citu darīt, ja bābišķis neatnāk, jā?
0: Ja nav kam pieskarties.
3: Tas, kas nebija paredzēts. Es taču domāju, ka tu, kad tu rakstīji man tajā čatā,
0: Tinderī.
3: Tad tu likās,
0: ne, es tev...

0: bija ok, bet
1: tas šitas vecais, vecais stāsts, ja, kad, kad tīderī tur jeb norunāja tikšanos ar, ar skaistu blondīnu, vai jā. Ne, tā vietā atnāk plikporens vecis, vai ne? Un, protams, ka seks nekāds.
0: Pieskarties sūts. Sev, jādzied.
1: Jā,
0: jā, seks nekāds.
1: Pilnīgi pretīgi, vai ne?
0: Jā, jā. Nu, nodarīja jau to līdz galā.
1: Nē, nu, bet, protams, nu, ko jau attāc, ko darīt? Ko tāds?
0: Protekš nedzīs.
1: Es atvainojos 20 eiro ir 20 eiro.
0: Jā, jā, kur tāds 59 gadīgs vīrs, kur viņu dzīsi? Nu, protams. Viņš uz ielas pazudīs.
1: Viņu... Un vēl ir tagad, vēl joprojām ir tie
0: tu domā, ka viņš...
1: augstās grīdas tramvai. Jokaiti,
0: jā,
1: protams,
0: viņš,
1: jā.
0: Ne, viņš iekāp. Un tā, ka viņš gulēs no rīta uz Beņķīšu parkā, tas policists domā, viņa apsaks ar deķītu un iedos salāpīties.
1: Kā tad?
0: Jā, jā.
1: Atnāks vēl kaut kādu puišai un apsaks.
0: Tā ir.
1: Pēdējo žaketu paņems.
0: Pēdējo šito
1: vesti?
0: Kardiganu. Jā, jā.
1: Man liekas, ir tāda, vai nav dziesma arī par pēdējo kārdiganu?
0: Jā, dziesma. Mums pēdējā dziesma ir, nu, lai jau viņiem tiek. Pēdējā dziesma glāzes, dzels vilks.
1: Ok.
0: Nu, gaidot rītdienu. Ok, okay, lai ir no antresola izvilksim konfliktu noputējušo un rīt svinam, jā.
1: Lai viņiem tiek.
0: Atpakaļ ceļa bračkas nav.
2: Cieta. Guten Morgen, Damen und Herren. Bebe, Frühstück in deine Hause.
1: Švajevieši. Ak, die, pie velna, ak, Dievs. Jēzus Marija. Bang, bang. Kas, kas būs rīt, ja šitā sākās viss tādu, nu, tādu megahercu pretnostatīšanu, varētu teikt, tā, ja mēs to tāto formulējam. Dies, kas būs rīt, jā, rīt lielās svinības, rādēs VK 33, visu visādi pārsteigumi ir sagatavoti. Bebe brokastis ir glāzes jau uzlikuši, tā kā gatavības pakāpe ir laba. Nu kā, gaidam rītdien, un es kaut kā esmu tagad iedadzies par šo. Kas šis ir par ārzemju grāvēju? Es ne, es saprotu, ka tās ir Olas un Emīlija. Es tagad man tik pa galvu maisās šis. Es nevaru atrast, kas tas ir. Jūs zināt, kas tas ir? 28600900. Tas nav Olas grāvējs. Tas ir kaut kāds super grāvējs no sanā, salīdzinoši nesenu laiku. 28600900, es gaidu ziņu.
3: Vai tu esi gatavs, mēs klausamies radio SVHLV.
4: Tāpēc mums ir daudz naudas.
5: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
4: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
5: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
4: Un tāpēc mums ir dzīvot kaip.
5: Bet sargi savu sievu un lai tev
4: Olas ir klāt.

kaut kāda imāni, ne? Kā neviens tam atbildēs, kas tas ir īstenībā? Un kas tas ir pa gabalu? Šitās man neizskatīs visu vakaru. Es gribu saprast, kas tas pa gabalu oriģinālā ir. Bet labi, jā, nu mēģinam. Ja kāds zina, tad 286 00 900 zaļi paliec. Sveika, Marijāna!

0: Rádio SVHLV. City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: Jāņa pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
6: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH. LV.

0: leģendārais duo Viesuls un Sangvinars Spīd un laistās.
1: Labvakar, labvakar, labvakar.
2: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
0: Pērlē caur pieturām.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Kas notiek, kad burga māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
0: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tas ir vislabākais, kas tur ir pa tiem zaļiem vilkiem. Iedzeram tēju ceturtdienas pievakarē kopā ar Andri Keišu un Jākabu Nīmu. Uzķiet savu porcelānā tējā.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hey! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.
0: Un jāatzīst, ka mums šeit Slokas ielā arī patīk, ka Carnival Youth un Evi Weber klausās Radio SVH LV. Iespējams. Labākā doma pasaulē. Carnival Youth Evi Weberē.

Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienā saule brīžiem aizsegs mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 2,9, rīt dienā plus 17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7,9 rīt dienā līdz plus 21 grādam.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas Latvijas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministra prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šodien aizturējusi zemkopības ministru Armandu Krauzi un valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Kronbergs tādāvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots, tā pavēstīs ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Kopumā ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Demisionējusi ministra prezidenta Siliņa vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no ministra amata, jo nevarot tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem. Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi arī Kronbergu. Valdības krišanas ēnā Zaļo un Zemnieku savienība šodien paziņoja, ka tās premjeramata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Turpinām ziņas. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai šodien nogalināti 7 cilvēki, tajā skaitā 12 gadus vecs bērns. Tā ziņo valsts ārkārtas situāciju dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 pazuduši bez vēsts. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Zem sagrautās ēkas drupām vēl var būt cilvēki. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta, bet Trumps uzstājoties bankitā Pekinā pēc tam norādīja, ka viņa nule notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Vīnē, Austrijā šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves, kāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ierindota 9. Pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāju izveidots stops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ir ierindota ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau rīt, kad zvinēsim arī Radio SVH 33 gadu jubileju. Pirmā Latvijas hokeja izlases spēle čempionātā gaidāma sestdien 16. maijā ar Šveices izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
4: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, maitenes un dzēni, es ceru, ka darbiņi ir beigušies. Ja ne, sakiet. Sakiet, ja kāds vēl strādā, atraksiet 286-00-900. Uz Radies VHLV slokas ielā 65.
2: Lecam zirgā.
3: Radio SVK.
1: Bet nu lielākajai daļai, jā, vajadzētu būt lekušiem zirgā, tā teikt, no darba uz māju pusi. Kaut kur veikalā vēl jāieskan, kaut kas vēl jāizdara, vēl iespējams vakarā kāds pasākums. Jā, 286-00-900. Došu var atrakstīt man ar tiem mopam, es šeit joprojām esmu. Un esmu diezgan sagatavojies vinilu terapijai, kādu senu Raimonu Paulu plati esmu ņēmis no mūsu skapja. Un drīz arī likšu, tā teikt, uz atskaļotāju. Bet, nu, līdz tam vēl bišķi jāpagaida. Un jāpaklausās Idil ar vienu dienu. Jāpaklausās arī Mār ar Vilu Balī, jo kurš gan negrib Vilu Balī. Tā mums te iet slokas ielā 65. Labvakār!

0: Jauns mēnesis, leģendāra dziesma Piekūns skrien debesīs, pirms tam arī Mārmāra ar Vila Baliju un arī Idīla ar vienu dienu. Atsvols joprojām šeit. Šis ir Rādies VHLV.
1: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH-LV.
5: Lidl veikalos XXL dienas no 14. Maija. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kilogrami 15,99. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.
4: Šis ir jau tāds bišķi sanāks jaunums mūzikas māksliniece, kur ir Anna. Viņas jaunākais singles iznācis, ja nemaldos, aprīļa pašā sākumā. Tas sauc, to sauc sviests, tais beats un pat uz viņiem uzlec. Mūzikā par sevi uzdot jautājumu, kur ir Anna. Mūzika, ko raksta jau kopš 12 gadu vecuma, bet vispār dziesmas ir pieejams tikai kopš 23. Gada. Kur ir Anna? Sviests!

Rive, te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: kā būt.
1: Tādā super ātrumā viņi laiduši klējā. Vien pēc otru.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā. Volfa vinila terapija.
1: Terapeitiskos nolūkos atkal iegrimstam vinila terapijā un paklausamies kaut ko no senām platēm. Šīs skaņu plates nav arī pat minēts gads. Gada skaidrs es tagad meklēju un īsti nevaru atrast. Nekur vispār nav minēts. Varbūt tas plates paši?
0: Nē, tā.
1: Rīt kā arī nē, bet skaidrs, ka šī ir Raimonda Paula mūzika, kas izdota, ja nemaldos, 1970. Gadā vai varbūt pat 69. No aptuvo laiku. Tik dzintars vien, baltā saule, kam ziedi mežā pele. Balāde manam vectēvam, vokalīze lietus lāzes, lāses, halo Rostok, cik klusa nakts, vai te brīnišķīgi gabali šajā te skaņu platē, kas skaivis, man šķiet, ka izdot 70. Gadu pašā sākumā, ja man atmiņa neviļ, un šodien mēs klausīsimies Zibmūžrats, lai iet no šīs skaņu plats vinilterapijā.

0: Nora Bumbier. Zib mūžrat, šodien vinilterapijā.
1: Volfa vinilterapija.
2: Sveiciens visiem. Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Super! Tie līvi 84. ja nemaldos. Kaut kur ap to laiku. Plus mīnus. Vai, sen tas bija.
1: Čau, tas Sudrabu sirds.
2: Un Denis.
1: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Uzreiz jāpiebilst, ja tu šo dziesmu gribi dzirdēt vēl vienreiz, tad tā būs traumētāko dziesmu top 10 atkārtojumā šo sestdienu. Pūksten 17. Denis, Sudrabu sirds un Cilvēk. Ar pasēdēt.
3: Ielās ar Wolfu.
4: Jo.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.
3: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
4: Ļoti labi.
3: Cepta mintaja filaja.
4: Kolosāli.
3: Biespiena plācenīši.
4: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
3: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
4: Viss, braucam pakaļ.
5: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: messā, ar ko vairāk man vajag, prāt, vētru ar rudens. Un paskats, ko Edgars ir atrakstījis uz 286-0900. Nu, baigais racējs es esot atraku, kad vecu Raimonda Paula kompozīciju pat jāsavalk dizosā. Zip mūža racs, jā, jā, nu, ar bumbieru. Visādas interesantas lietas mēs atrodam vinilu terapijā. Paškatās vinilu plats ir. Kristīna Prauliņa, The Soulful Crew ar Jā, bet un muzīka ar Varu bez tevis.
1: Bīžiem vaļā.

0: Latvijas valsts ir devies māju. Atā!
1: Čau, čau!
2: Bet tu gan paliec!
1: Bet tu gan paliec!
0: Radio SVH LV.
3: Nu, tad tiešām dodos uz māju pusi, jau no agra rīta esmu šeit, Slokas ielā 65, parunāju ar Iepkungu, Dižmega Hercos, un tad tagad Radies VH LV ēterā. Rīt Radies VH liela diena 33. jubilējā! Visādi pārsteigumi būs. Tiekamies rīt. Atā!
4: Sveiki! Pēc tautameitas!
5: Jūs klausāties Radio SVH LV.
6: Paldies par atbalstu!
7: Un tagad mēs bursim laimi jau!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:08.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi tolmetā.
4: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģi.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu, līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avenet, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
5: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes paradīzē!
9: Sveiki, es esmu Marta Zumenska.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: dzinavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugu.

0: Biljetes meklē biljašu paradīzes kasēs.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši! Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Pamodas es esmu. Iztaipījusies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu streni. Pag.
8: Tēlīni jau bot.
7: Jauku dienu kopā ar radio SVH LV.

0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

latviešu valodā. Radio SVHL.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir atnākusi pie tevis. Šovakar es tev sākšu stāstīt pasaku, kas saucas Laimīgais princis. Augstu pār pilsētai, staltas kolonnas galā pacēlās laimīgā prinča statuja. Augums viņam bija viscaur pārklāts, plānām tīri zelta plēksnītēm. Acu vietā mirdzēja divi dārgakmeņi, divi safīri, bet zobena rokturī arī kvēloja dārgakmens, liels sarkans rubīns. Visi viņu ļoti apbrīnoja. Viņš ir tikpat skaists, kā vēja rādītājs, teica viens no pilsētas padomniekiem, kurš vēlējās iemantot mākslinieciskas gaumes apveltīt vīra reputāciju. Ja nu vienīgi tikai ne tikpat noderīgs, tas piebilda, baidīdamies, ka citi to nenotur par nepraktisku, kāds tas īstenībā nebūtu nebija. Un kāpēc tu nevari būt tāds kā laimīgais princis, vaicēja kādu prātīgu māmiņu savam dēlēnam, kurš pats nezināja, ko vēlas. Laimīgais princis pats sapņos neko nevēlas. Priecājos, ka pasaulē kaut viens ir pilnīgi laimīgs, norūts kāds cerībās vīlies vīrs, cieši uzlūkodams brīnumskaisto statuju. Viņš izskatās pēc eņģeļa, no katedrāles laukā nākdami sacīja labdarības skolas bērni, kas bija tērpušies spilgt sarkanos apmetnīšos un spodri baltos priekšautiņos. Kā jūs to zināt? Vaicāja matemātikas skolotājs. Jūs taču nevienu nekad neesat redzējuši? Esam gan redzējuši. Sapņos, atbildēja bērni. Un matemātikas skolotājs sarauc pieri un izskatījās ļoti barks, jo viņam nepatika, ka bērni sapņo. Kādu nakti pār pilsētu laidās maza bezdelīga. Viņas draugi jau pirms nedēļām sešām bija aizceļojuši uz Ēģipti, bet viņa no tiem bija atpalikusi. Jo bija iemīlējusies. Jā, iemīlējusies kādā reti skaistā meldrā. Viņa to bija ieraudzījusi jau agrā pavasarī, traukdamās par upi pakaļ kādam lielam dzeltenam tauriņam. Un tik ļoti viņa bija savaldzinājis meldra, slaidais stāvs, ka viņa bija apstājusies ar to parunāt. Vai nevēlies, ka tevi iemīlos? Jautāja bezdelīga, kurai pašu svarīgāko patika noskaidrot tulīt uz vietas. Un meldrs viņai zemu palocījās. Un bezdelīgi sāk ap to riņķot, skārdams pārngaliem ūdens virsmu un sacaldams sīkus sidrabainus vilnīšus. Tā viņa izrādīja savas jūtas. Un tā tas turpinājās visu caur vasaru. Kad aplam smieklīga pieķeršanās, citas bezdelīgas vidžināja, naudas viņam nav, bet rādu, ka bies. Un tas bija tiesa, upe bija meldru pārpilna. Un tik līdz pienāca rudens, visas bezdelīgas aizlaidās. Palikusi viena, bezdelīgi jūtās gaužam vientuļa. Arī izraudzītais līgavainis tā jau sāk apnikt. Runāt viņš nemāk, tā sprieda, un šķiet ir arī donžuāns, jo mūždien amizējis ar vēsmu. Un patiesi, kad vien vēsma pāršalca upei, meldris tai allaž jo graciozi paklanījās. Turklāt jāatzīst, ka viņš ir liels mājmīlis, bezdelīgi turpināja. Turpretī man patīk ceļošana. Un dabiski, ka manam vīram arī te būtu jābūt tīkamai. Vai nāksi man līdzi? Viņa beidzot tam noprasīja. Bet meldrs noraidoši papurināja galvu, jo tik ļoti viņš bija pieķēries savam kaktiņam. Tu ar mani esi tikai niekojies, bezdelīgi iesaucās. Es dodos prom uz piramīdām, paliec sveiks. Un viņa aizlaidās. Rītvakar es tev pastāstīšu, kā bezdelīgi satikās ar laimīgo princi. Protams, ja tu klausīsies vakar pasaciņu. Tiksimies rītvakar ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

SWH LW.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH.

Radio SWR KLW.

tā kā trekenās čūskas, rokas palenas odumiem liem. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēš

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām! Radio. Radio.

Hercules, var apskatur tālumēs, šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Tūnes, varam sauli sirdī nest, redzot mūsik vienam sejā smaida mais. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līgis lietutiņš, tāpēc mums vēl sejā tvīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs, kūksta visus reiz tāds maija lietus mai. Teikt spēs, ko jūtām.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Abacas.

0: Tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Radio SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Ugona. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: nezavisno pārtikas precēm.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.